0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Nyt laulaja on poissa, mut laulu tänne jää.

0: silmät. Kato sua, katon sua.
1: Samuli Edelman ja Silmät oli tämä kappale nimeltään. Oikein hyvää huomenta täältä Suvantokadun studiosta, officesta. Kello on 6.03 tässä vaiheessa. Maanantai-päivää, 10.8. on päivämäärä. Ja näin se on. Voi sanoa, että kesä on ohitse, ainakin täällä sun radion taajuudella. Ehkä nyt ei sitten kuitenkaan muuten vielä kokonaisuudessaan. Mutta tosiaan, homman nimi on, että tästä päivästä eteenpäin mennään taas arkirytmillä sun radion taajuudella. Eli sun uusi aamu 6-11, sitten keskipäivän ohjelmista siihen päälle pari tuntia ja sun iltapäivä kello 13-18. Eli arki is back ihan toden teolla. Mutta kuten todettu, niin eipä tämä kesä nyt vielä kuitenkaan ohi. Tässä on vielä monenmoista kesätapahtumaa tuloillaan ja ei, säänkin puitteissa näyttää vielä ihan mukavalta. Niin. Uskotaan Tero Vaaran sanoja lainataksemme, että vielä on kesää jäljellä, vaikka nyt sitten meidän kesäohjelmistomme on ohitse. Jannika B. pääsee kohta ääneen 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat ennen sitä vuoden 2000 tango kuningatar Mira Kunnasluoto ottaa taajuuden hetkeksi haltuunsa kappaleella nimeltään Mieheni. Tästä lähtee uusi viikko, uusi päivä, ei muuta kuin hyvää huomenta vielä kerran täältä Sun Radio-studiosta ja katsotaan mitä tämä maanantaipäivä oikein tuokaan tullessaan.

Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä kyseli siinä Mamba ja ennen tätä Jannika B:n versio Ressu klassikosta 66 ja Saturnuksen renkaat. Tosiaan maanantaipäivää eletään, 10.8. on tänään päivämäärä ja nimipäiviä viettävät Lauri, Lasse ja Lassi. Ja tämä on myöskin vuoden 222. päivä kaiken kaikkiaan. Otetaan tuossa kohta pientä vilkaisua myöskin vielä vähän historiakirjoja, että mitä kaikkea tällä päivämäärällä on tapahtunut ja keitä syntymäpäivän sankareita löytyy tälle päivälle. Nyt kuitenkin Emma ja Matilda, älä mee. Ja Pocket Companyakin on kohta tulossa. Mennään oikein sinne kasarin ytimeen All the Best Girls-kappaleen myötä.

0: Radio Sun. Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
1: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

hyväksi. Tänään tosiaan maanantai 10. päivä elokuuta, ja kuten tuossa hetki sitten tuli todettua, niin nimipäiviään viettävät Lauri, Lasse ja Lassi. Jos sitten taas katsotaan, ketä merkkihenkilöitä tänä päivänä ja tällä päivämäärällä viettävät syntymäpäiviään tai tuttuja henkilöitä, niin lähdetään liikkeelle tuolta kokeneimmasta päästä. Jorma Panula, suomalainen legendaarinen kapellimestari, joka tunnetaan myös säveltäjänä ja sovittajana ja erityisesti Sibelius-akatemian orkesterijohdon opettajana. Hän täyttää tänään kunnioitettavat 96 vuotta. Ja Panula voi sanoa, että hän on nimenomaan tuossa kapellimestari opettaja ja orkesterijohdon opettajana ollut kyllä melkoinen, voi sanoa, että kultasormi tietyllä tapaa, nimittäin hänen opissaan ovat olleet muun muassa sellaiset nimet kuin Esa-Pekka Salonen, Jukka-Pekka Saraste, Osmo Vänskä, Susanna Mälkki, Sakari Oramo ja Mikko Frankeli, melkeinpä kaikki merkittävimmät ja tunnetuimmat suomalaiset kapellimestarit. Myöskin legendaarinen musiikkitoimittaja Jarmo Jake Nyman viettää tänään syntymäpäiviään, kuten myöskin Pertti Ukkola, painija ja olympiavoittaja. Hänellä on tänään mittarissa 76 vuotta. Ja myös, niin, Antonio Banderas. Piti hetken aikaa tuossa, että rupesin tavaamaan tätä hänen alkuperäistä nimeä, niin tosiaan Antonio Banderas, joka tunnetaan, tai nimenomaan on oikealta nimeltään Jose Antonio Dominguez Bandera, mutta tosiaan tunnetaan luonnollisestikin elokuvamaailmasta nimellä Antonio Banderas. Tässä muutamia syntymäpäiväsankareita sitten taas, jos katsotaan näitä surullisempia uutisia, että ketkä ovat tällä päivällä menehtyneet, niin sieltä löytyy myöskin aika merkittäviä nimiä, nimittäin muun muassa taiteilija ja pilapiirtäjä Kari Suomalainen kuoli tällä päivämäärällä vuonna 1999, Isaac Hayes, yhdysvaltalaismuusikko 2008 ja 4 vuotta sitten vuonna 2022 Vesa-Matti Loiri menehtyi myöskin tällä päivämäärällä. Ja tämä on aina hauska katsoa myöskin sitä, kun noita historiankirjoja peilailee, että mitä milläkin päivämäärällä on tapahtunut, niin muun muassa kun mennään aina vuoteen 1628, niin Vaasa-laiva, Ruotsin kuninkaan Kustaa toinen Adolfin laivaston lippulaiva, upposi Tukholman edustalla neitsyt matkallaan juurikin tällä päivämäärällä. Ja sitten siitä ihan sanotaan näin niin muutama sata vuosi myöhemmin, eli 1961 tämä hylky nostettiin meren pohjasta ja laiva ruiskutettiin 17 vuotta säilyntäaineella tilapäisessä säilytyspaikassa Vaasan Varvetilla. Ja vuodesta 90 lähtien alus on ollut esillä sille perustetussa Vaasan museossa Tukholmassa. Mutta tosiaan semmoiset rapiat 300 vuotta ehti tuo laiva maata siellä meren pohjassa. Tällä päivämäärällä myöskin on Ole Kirk Christensen, tai Kirk Christensen, miten se lausutaankaan, niin tarinan mukaan perustanut Lego-yhtiön vuonna 1932, joten voi sanoa, että merkittävä kirjaiminen palanen historia löytyy myös sieltä. Tässähän näitä, ja näitä varmaan löytyisi vielä enemmänkin, kuin tuosta lähtisi oikein todenteella penkomaan, mutta mennään nyt näillä tähän väliin. Markku Aro jatkaa seuraavassa Se meidän kesä, ja myöskin Laura Närhen musiikki on hetkisen kuluttua tulossa tähän Sundadion uuteen aamuun.

0: Laura Närhi, tekisin tämän uudelleen ja ennen tätä Markku Aro, se meidän kesä. Mä en tiedä, miksi toi Markku pitää aina sanoa sillä kauhean tamperelaisittain, mutta Markku on hieno mies Nokialta, ei siitä mihinkään pääse. Samu Haber, 100 vuotta sitten ja Suvi Karjula, elokuu, tällaisia musiikkikappaleita meillä on kohta tulossa, kun tehdään matkaa kohti kello 7 uutissähkeitä.
1: Radio Sun.
2: Onko teatterikärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
6: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
5: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Suvi Karjula ja kappale nimeltään Elokuu. Kohta puoliin meillä on luvassa kello 7 uutissähkeet, päivän ensimmäinen uutiskattaus, jossa muun muassa luvassa juttua siitä, kuinka tuolla Hämeenkyrössä Vaasantiellä on eilen iltapäivällä ollut tuollaisia pieniä maastopalon alkoja, jotka on saaneet merikontista alkunsa ja sen kipinöinnistä. Nyt kuitenkin Matti Esko, Anne Mattila ja Sher pääsee myöskin vielä ääneen ennen ensimmäisiä uutisia.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio. Lähellä sinun untasi.
4: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutkut.
7: Ei mutku. Ja kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Hämeenkyrön läheisyydessä Vaasantiellä syttyi eilen iltapäivällä tien varteen useita pieniä maastopalon alkuja, kun rekan kyydistä osittain pudonnut merikontti aiheutti kipinöintiä. Noin 100 metrin matkalle levinneet palopesäkkeet saatiin nopeasti sammumaan pelastuslaitoksen toimesta. Merikontti kuorma sidottiin uudelleen kuljetusyrityksen, pelastuslaitoksen ja poliisin yhteistyönä. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja ja aineelliset vahingot jäivät vähäisiksi. Ylejärven Päivärinteellä sijaitsevan omakotitalon pihapiirissä syttyi eilen iltapäivällä noin 104 tallirakennus palamaan. Pelastuslaitoksen mukaan palo sai alkunsa toistaiseksi tuntemattomasta syystä, eikä rakennuksessa ollut syttymishetkellä ketään. Palon havaitsi naapuri ja pelastuslaitos sammutti sekä raivasi rakennusta 4 yksikön voimin. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee tänään kokouksessaan muun muassa muutoksia vuoden 2026 talousarvioon, ensi vuoden kokousaikatauluja sekä Sastamalan Kiikassa sijaitsevan niittyvillan yhteisöllisen asumisyksikön lakkauttamista. Talousarvioon esitetään muun muassa 1,2 miljoonan euron lisäystä omaishoidon tuen palkkioihin. Niittyvillan lakkauttamista perustellaan kiinteistön muutostöiden korkeilla kustannuksilla. Yksikön 5 asukkaalle tarjottaisiin paikat elokuun lopussa valmistuvasta Hopunhelmen yhteisöllisen asumisen yksiköstä Sastamalassa, eikä muutoksella olisi vaikutuksia henkilöstön työsuhteisiin. Jalkapallon Veikkausliigassa Ilves piti haaveensa ylemmästä loppusarjasta elossa voittamalla IFK Mariehamnin sunnuntaina Tammelassa maaleen 2-0. Kotijoukkueen osumista vastasivat Teemu Hytönen ja Jardel Kanga, joista Kangan rangaistuspotkumaali oli hänen kauden 10. Ilves on nyt sarjassa 9. 25 pisteellä ja vain 3 pistettä jäljessä 6. olevaa HJK:ta. Tamperelaisten katseet kääntyvät seuraavaksi torstaina pelattavaan konferenssiliigan 3. karsintakierroksen 2. osaotteluun, johon Ilves lähtee 0-1 tappioasemasta kroatialaista HNK Rijekaa vastaan. Manse PP päätti naisten superpesiksen runkosarjan 1-2 tappion Rauman Feraa vastaan ja sijoittui runkosarjassa 2. Pitkään sarjakärjessä ollut tamperelaisjoukkue menetti ykköspaikkaansa runkosarjan lopun vaikeassa jaksossa, kun se hävisi viimeisimmästä 10 ottelustaan 5. Runkosarjan voitti Seinäjoen Jussittaret 2 pisteen erolla tamperelaisiin. Manse PP ja Jussittaret odottavat vielä vastustajansa puolivälierä karsinnoista, joissa kohtaavat siellä 7-10 sijoittuneet Oulun Lippo, Helsingin Roihuttaret, Jyväskylän Kirittäret sekä Pöytyän Urheilijat.
0: Sun radion sää.
8: Sää on puolipilvistä tai pilvistä. Iltapäivällä ja alkuillasta on luvassa sadekuuroja ja paikoin jatkuvampaakin sadetta, joka voi olla myös voimakasta. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Etelän ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
0: Sun radion sää.
9: Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Laura Voutilainen ja Silmät kiinni oli tämä kappale nimeltään. Kello on 6 minuuttia ylitse aamu 7. Ja näihin aikoihin tässä kesäaikana vasta aloiteltiin lähetystä, mutta nyt täällä on, voi sanoa, että arki palannut ja tunnin verran täällä on jo menty ja ihmetelty maailman menoa. Ensimmäinen uutiskattauskin saatiin tuossa jo ilmoille. Ja tosiaan tuo mielenkiintoinen tuo uutisissa mainittu tapahtuma, mikä eilen, tai tapahtumasarja tietoa tapaa, mikä eilen oli tuolla Hämeenkyrön läheisyydessä sattunut Vaasantiellä. Eli tosiaan useampia pieniä maastopalon alkuja oli sattunut, kun rekan kyydistä oli osittain pudonnut merikontti. Ja tämä oli sitten puolestaan aiheuttanut kipinöintiä ja noin 100 metrin matkalla oli muutamankin tämmöinen palopesäke levinnyt, mutta ne onneksi saatiin nopeasti sammumaan, eikä sen isompaa tuhoa sattunut. Onneksi tämä nopeasti sitten myöskin huomattiin. Toki tuommoinen merikontti, kun se on osittain irronnut, niin kyllä sanotaan, että vaikea sitä on myöskään olla huomaamatta varmasti tuon kuskinkaan. Mutta on ne onnettomuudessa, että isommilta vahingolta säästyttiin. Kaija K. pääsee kohta ääneen legendaariseksi muodostuneella kappaleella. Kappaleella on suurilla kysymyksillä, kuka keksi rakkauden, ja ennen sitä puolestaan Haniniemen Pauli ja muutkin mokaa. Ja tuossa 7:30 aikaan on tuttuun tapaan luvassa myöskin Tampereen kielisiä uutisia Höntä ja Toipparin toimesta, eli kuullaan taas sitten tuoreimmat kuulumiset myöskin sieltä suunnalta.

Popedaali siinä perusasioiden äärellä, lihaa ja perunaa ennen tätä. Meillä eräällä tavalla myöskin perusasioiden äärellä oltiin Kaija K:n musiikin myötä, kun kuultiin kappale nimeltään Kuka keksi rakkauden. Hetkisen kuluttua on luvassa Tampereen kielisiä uutisia, ensimmäinen kattaus tälle päivälle ja pitkin päivähän niitä taas muutamaan otteeseen kuullaan ja totta kai myöskin osoitteesta radiosun.fi. Sieltä myöhemmin löytyy myöskin tuo uutiskattaus, mutta ennen sitä on tulossa vielä Elli Meija Kaukua, Sari Helsteen ja tämä herra on Eros Ramazzotti.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva. Ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
0: Ylpeästi paikalla.

0: Kiitos.
1: Yhteistyössä Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aalmanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
2: Tampereenkieliset uutiset.
3: Aha.
2: Studiossa Hönttä ja Toippari.
4: Aha.
3: Mori Tonki.
4: Moro.
3: Yksi hollilalainen pikkujätkä on pistänyt tommotteeseen polkupyörän peruutuspeiliin tommotteen 30-senttiseen jatkovarje, niin että sillä on esimerkiksi kaupan jonossa tai onnikassa, ja eipä hei, vähän hieno kattella naisten hameitten alle.
4: Kekä, kätevä. Joo, noi tullimiehethan kanssa kurittiin hameitten alussa. Semmonen ihminen, joka ostaa köyhiltä taidemaalareilta niitten tekemiä tauluja ihan nauruhinnalla ja myy ne sitten tuo pitkin eteenpäin kauhealla voitolla, on mesenaatti.
3: Mikä?
4: Mesenaatti.
3: Tämän uuden entistäkin vainoharhaisemman tupakkilakiesityksen mukaan javakkaan ei saisi enää sätkiä.
4: Olokko ne oli toissapäivänä istunut ehtoopäivällä Teiskon sheriffi Juha Turipo Turusen kanssa terassilla ja niille oli tullut sitten joku veronlyönnin paikka siinä, kun Olokkone oli luvannut vetää kolmoishypyn siitä Aunesillalta. Ja maksaahan se Turunen joutui, kun Olokkone oli hypännyt siitä ensin autolla, sitten moottoripyörällä ja lopuksi vie sitten itten munasillaan siitä kaiteelta alas sinne Joritaaniin. Kolmoishyppy.
3: Tampereen yliopiston piirustustunnilla oli taas vähän tutkittu asioita ja saatukin selville, että nämä kaikki Pokemonin hahmot on maalannut kuuluisa ulkolainen taidemaalari Pablo Picasso.
4: Pablo Picasso?
3: Joo.
4: Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno väittää, että, niin, että joskus 50-luvulla olisi muka ollut semmoittia Amidossin talvikumeja, missä oli oikein paksu toppavuori. Ja sitten oli näitä Riteksin riospuuttokumeja ohkaisemmalla silikkivuorella. Mutta kaiken mukavimpia oli tällään oikein lämpöisellä kesäkelillä kuulemma Veenuksen verikkokumit. Enää kekään käytä.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän veheilua. Joskus pirun kauan sitten, kun täritti pislaria ei vielä oltu keksitty, niin juoksijat lähetettiin aina olympialaisissakin sillain, että valmiinanne, paikoillanne, hep! Valmiinanne, paikoillanne, piausuissanne!
4: Takaisin.
3: No niin, se on moro.
4: Moritonkin, joo.
3: Hep!
4: Pieni piausuissanne.
3: Valmiinanne, paikoillanne.
4: Hep!
0: yhteistyössä. Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa. Ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K. Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla. Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key. Avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen. Eikä naurukaan kaukana ole.

0: Evelinan musiikkia, siinä kappale nimeltään Kyyneli. Ennen tätä kuultiin ensimmäinen kattaus Tampereen kielisiä uutisia tälle päivälle. Ja seuraavan kerran Hynttä ja Toippari pääsevät ääneen 11.30. Ja kohta puolin tuo uutiskattaus löytyy myöskin osoitteesta radiosun.fi. Tänään tosiaan on palattu Sun Radion lähetysvirrassa niin sanotusti arkiseen rytmiin. Eli tämä aamulähetys starttasi jo kello 6:00 ja näin mennään myöskin sitten jatkossa taas koko loppuviikko ja koko loppuvuosi aika lailla. Toinen merkki siitä, että on palattu arkirytmiin ja palataan arkirytmiin, on myös se, että huomenna on iltapäivällä luvassa taas maakunnan Matin ohjelmaosuus, maakunnan ja Pirkanmaan mainiot. Ja mielenkiintoinen vieras on huomisellekin jo heti luvassa, nimittäin Toivo Topi Sukari. Hän nyt ei ihan suoranaisesti Pirkanmaan mainio siinä mielessä ole, että on tuolta Turun suunnalta lähtöisin, mutta ison jäljen on, voi sanoa, että pirkanmaalaisen liike-elämään ja ennen kaikkea tuohon huonekalupuoleen myöskin jättänyt. Hän on kuitenkin sen takana, että Suomen ensimmäinen Idea Park rakennettiin ja avattiin Lempäälässä 20 vuotta sitten ja se on maamme suurin kauppakeskus ja on tosiaan maskun yrittäjänä ja nyt puhaltaa uutta elämää sitten perinteikkääseen suomalaiseen brändiin nimeltään Asko. Mutta tästä lisää huomenna sitten iltapäivällä maakunnan mainioissa. Nyt jatketaan aamua eteenpäin ikuinen kesämusiikilla ja myöskin Einin kappale Kesä ja yö on tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Radio Sun.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
6: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
5: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
6: Ei voi olla totta!
5: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
6: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
5: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
6: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
5: Oh my days.
6: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Einin musiikkia siinä. Kesä ja yö oli tämä kappale nimeltä ja ennen tätä puolestaan ikuinen kesämusiikkia. Suru teki taas kodin sun sisään oli tämä kappale nimeltä. Kohtapuoliin meillä on luvassa kello 8 uutissähkeet ja siitä jatketaan sitten aamua eteenpäin. Aina tosiaan kello 11 asti on jo vain ympärän Pasi sun seuraavaksi tätä maanantai-päivää käynnistelemässä. Tämä on hyvin tämä on tästä oikeasti jo käynnistynyt. Tänään on myöskin siinä mielessä mielenkiintoinen päivä, että tänään starttaavat tuolla Birminghamissa yleisurheilun EM-kisat. Koko viikon on EM-kisoja luvassa aina tuonne sunnuntaihin asti ja aika vilkas kisapäivä ihan yleisellä tasolla ja myöskin näin niin kuin suomalaisittain on heti tämä ensimmäinen päivä. Sikäli kun oikein tuosta laskin, niin 15 suomalaista on heti tänään tositoimissa. Ihan jos tarkkoillaan, niin periaatteessa 18 olisi laskettu. Sikäli kun Hilla Uusimäki naisten 400 metrin aidoissa sekä naisten 100 metrin aidoissa Saara Keskitalo ja Lotta Harala pääsevät suoraan rankingin sijoitustensa perusteella välieriin. Eli ei tarvitse juosta alkueriä, koska ovat tämän kesän aikojensa perusteella rankingissa 12 parhaan joukossa, niin heille aukeaa suora paikka välieriin sitten, joille ei tarvitse tämän päivän karsintoihin osallistua. Mutta tosiaan 15 suomalaista on tänään jo heti tositoimissa. 12.35 Suomen aikaa starttaa naisten kuulan karsinta. Emilia Kangas, Senia Mäkitörmä ja Minttu Laurila ovat siinä mukana. Ja siitä sitten pudotellaan pitkin päivää yleisurheilua ja illalla vielä 9 jälkeen on toinen kattaus. Heikki Silvernoinen pääsee seuraavaksi ääneen Matkamiehen tienimisellä kappaleella ja siihen perään Abreu-musiikkia teipillä ja rakkaudella. Ja sitten on luvassa kello 8 uutisia.

0: Suvi rakkaudella.
1: Radio Sun.
2: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio. Lähellä sinun untasi.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantaipäivää. Hämeenkyrön läheisyydessä Vaasantiellä syttyi eilen iltapäivällä tien varteen useita pieniä maastopalon alkuja, kun rekan kyydistä osittain pudonnut merikontti aiheutti kipinöintiä. Noin 100 metrin matkalle levinneet palopesäkkeet saatiin nopeasti sammumaan pelastuslaitoksen toimesta. Merikontti kuorma sidottiin uudelleen kuljetusyrityksen, pelastuslaitoksen ja poliisin yhteistyönä. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja ja aineelliset vahingot jäivät vähäisiksi. Ylöjärven Päivärinteellä sijaitsevan omakotitalon pihapiirissä syttyi eilen iltapäivällä noin 104 tallirakennus palamaan. Pelastuslaitoksen mukaan palo sai alkunsa toistaiseksi tuntemattomasta syystä, eikä rakennuksessa ollut syttymishetkellä ketään. Palon havaitsi naapuri ja pelastuslaitos sammutti sekä raivasi rakennusta 4 yksikön voimin. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee tänään kokouksessaan muun muassa muutoksia vuoden 2026 talousarvioon, ensi vuoden kokousaikatauluja sekä Sastamalan Kiikassa sijaitsevan Niittyvillan yhteisöllisen asumisyksikön lakkauttamista. Talousarvioon esitetään muun muassa 1,2 miljoonan euron lisäystä omaishoidon tuen palkkioihin. Niittyvillan lakkauttamista perustellaan kiinteistön muutostöiden korkeilla kustannuksilla. Yksikön 5 asukkaalle tarjottaisiin paikat elokuun lopussa valmistuvasta Hopunhelmen yhteisöllisen asumisen yksiköstä Sastamalassa, eikä muutoksella olisi vaikutuksia henkilöstön työsuhteisiin. Jalkapallon Veikkausliigassa Ilves piti haaveensa ylemmästä loppusarjasta elossa voittamalla IFK Mariehamnin sunnuntaina Tammelassa maaleen 2-0. Kotijoukkueen osumista vastasivat Teemu Hytönen ja Jardel Ganga, joista Kangan rangaistuspotkumaali oli hänen kauden 10. Ilves on nyt sarjassa 9. 25 pisteellä ja vain 3 pistettä jäljessä 6. olevaa HJK:ta. Tamperelaisten katseet kääntyvät seuraavaksi torstaina pelattavaan konferenssiliigan 3. karsintakierroksen 2. osaotteluun, johon Ilves lähtee 0-1 tappioasemasta kroatialaista HNK Rijekaa vastaan. Manse PP päätti naisten superpesiksen runkosarjan 1-2 tappion Rauman Feraa vastaan ja sijoittui runkosarjassa 2. Pitkään sarjakärjessä ollut tamperelaisjoukkue menetti ykköspaikkaansa runkosarjan lopun vaikeassa jaksossa, kun se hävisi viimeisimmästä 10 ottelustaan 5. Runkosarjan voitti Seinäjoen Jussittaret 2 pisteen erolla tamperelaisiin. Manse PP ja Jussittaret odottavat vielä vastustajansa puoliväliä karsinnoista, joissa kohtaavat siellä 7-10 sijoittuneet Oulun Lippo, Helsingin Roihuttaret, Jyväskylän Kirittäret sekä Pöytyän Urheilijat.
1: Sun radion sää.
7: Sää on puolipilvistä tai pilvistä. Iltapäivällä ja alkuillasta on luvassa sadekuuroja ja paikoin jatkuvampaakin sadetta, joka voi olla myös voimakasta. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Etelän ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
1: Sun radion sää.
0: Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Annukan musiikkia siinä kappaleen nimeltään Meidän puu. Kello on 6 minuuttia, nyt se aamu 8. Ja sun uutta aamua mennään. Arkeen on palattu radion taajuudella. Kesäohjelmisto on päättynyt eiliseen ja nyt mennään sitten arkisella rytmillä ja arkisia meininkejä ihan pelkästään siinäkin, että aamun lähetykset arkisen starttaavat jo 6:00, eli vanhaan tuttuun aikaan täällä aamukahvit keitellään. Tai no, meikäläinen keittelee, mutta sitten taas kun Kimmo palaa lomilta, niin täällä mitään kahvia. Kimmo ei ole kahvimiehiä, niin ehkähän sitten jotain vettä täällä liipittää aamun ratoksi. En tiedä, itsellä ainakin toi aamukahvi on kyllä semmoinen, että mä en muuten välttämättä mikään semmoinen kahvin suurkuluttaja ole, mutta aamuun se kyllä kuuluu ehdottomasti ja varsinkin tälleen, kun tämmöisiä varhaisia aamuja tekee, niin ei sitä pärjäisi ilman kahvia ainakaan itse. Se on pakko olla kyllä. Termosmukin kanssa taas tuli tänne tänään käveltyä ämpärille ja sitä tuossa vedeltyä, että eiköhän sillä sitten taas loppupäivä mennä mukavasti. Mutta tosiaan, arki on palannut ja tuossa on, niin kuin miettii tuota viime viikonloppua, niin kyllä happeningia riitti muuten Tampereen seudulla ja oli vähän ympäristössäkin, mutta ennen kaikkea kun otetaan yhteen, että oli teatterikesää läpi viikon ja vielä viikonlopunkin oli Eppunormaalin 3 konserttia, jotka vetivät tuonne Ratinaalle suunnilleen 100 000 ihmistä 3 päivän aikana ja siihen päälle vielä sitten Tampere City Festival tuolla messukeskuksen kulmilla ja sielläkin aikamoista säpinää oli perjantai-lauantai-akselilla, niin kyllä kaupungissa tapahtui ja oli totta kai vielä sitten myöskin vähän jääkiekkoa pelattiin tuolla Hakametsän jäähallissa, olin itsekin perjantaina katsomassa Tapparan ja Ilveksen välistä kamppailua. Voi sanoa, että shortsi meiningeillä. Mutta se, mikä yllätti kieltämättä tuossa Tampere-kapissa, oli vähän se, että siinä kun ajelin tuonne Hakametsän suuntaan, niin oli itsellä vähän ajatus, että noinkohan kuinka paljon sitä väkeä nyt sitten oikeasti paikan päällä on, kun nimenomaan oli Eppunormaalia ja oli Tampere City Festivalia ja ties kaiken näköistä muutakin, mutta niin vain. Jostain muistan kuulleni, että rapiat 4000 ihmistä sielläkin oli, joten kyllä ihmiset on liikehtineet. Tämä on kyllä sillä lailla hauskaa, että tuossa nyt tosiaan Tampere Cup hyppäsi silmille. Yhtä laillahan tuolla Raumalla pelattiin pitsiturnaus tuossa. Janne tuolta Hämeenlinnan suunnalta laittoi jo kommenttia, kuinka HPK:lla oli mennyt oikein mukavasti pitsiturnaus. Kieltämättä. Aika hieno saavutus HPK:lta. Eräänlainen shortsimestaruus lähti sitten tuonne Hämeenlinnaan tuon turnauksen perusteella. Ja sitten puolestaan JYP voitti Tampere Cupin täällä Tampereella, kun se kukisti finaalissa Tapparan. Niin siinä sitten Jyväskylään ja Hämeenlinnaan lähti tämmöinen epävirallinen shortsimestaruus sitten varmaan. No, eipä tässä kauan tarvitse odottaa, kun päästään sitten niin sanotusti ihan oikeisiin peleihin. Se on reilut 3 viikkoa, kun liiga starttaa jääkiekon osalta ja siihen päälle sitten Tapparalla on heti myöskin ensimmäiset CHL-pelit jo samalla viikolla. Mutta niistä tuonnempana. Ei turhaa pähkäillä nyt niitä. Tässä on vielä monenmoista kesäurheiluakin jäljellä. Pesäpallossa naisissa toki saatiin runkosarja päätöksiä ja sunnuntaina starttaa puolestaan Mansa PP:llä sitten puolivälierät. Mansa PP:n miehillä on vielä parit kamppailut tuossa jäljellä. Tänään olisi itse asiassa itsekin tarkoitus lähteä katsomaan tuota Mansan peliä tuonne Kauppiin. Mukana on muutama niin sanottu pesisnoviisi, jotka ei aikaisemmin pesispelissä ole olleet. Niin saa nähdä, purreeko siellä sitten kärpäinen. No, nyt jatketaan kuitenkin musiikilla. Abba, I Have a Dream kuullaan seuraavassa ja siihen Kai esittää kappaleen Bara Bada Pastu.

0: kilpailaisen musiikkia siinä kappaleen nimeltään lisätään lämpöä. Ja ennen tätä oli lämpöä oikein kunnolla tarjolla Kain toimesta Päädäpäädä Pastu-nimisellä kappaleella. Läntisen Tommi on tulossa hetkisen kuluttua. Legendaarinen Via Dolorosa ja Aki Sirkesalo on myöskin hikinen iltapäivä. Se odottaa vuoroansa. Näiden jälkeen puhutaan vähän asuntomessuista, jotka päättyivät eilen Lempäälässä.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tämäkin Sirkkasalon musiikkia siinä kappaleen nimeltään Hikinen iltapäivä. Ja ennen tätä Tommi Läntinen oli äänessä Via Dolorosa nimisellä kappaleella. Lempäälän Saikan alueella asuntomessut tulivat eilen päätökseen. Ja se oli semmoinen kuukauden rykäisy. Ja nyt siellä sitä pikkuhiljaa alkaa niin sanotusti elämä normalisoitua. Ja ihmiset pääsevät pikkuhiljaa muuttamaan omiin koteihinsa. Tuli eilen itsekin käytyä tuolla asuntomessulla. Pitkään oli vähän semmoinen ajatus, että ei varmaan tule lähdettyä katsomaan meininkejä, mutta sitten tuolta toista tai erästä reittiä putkahti liput käteen kirjaimellisesti. Todettiin, että no lähdetään nyt katsomaan, varsinkin kun siinä melkein naapurissa asustaa, niin on syytä sitten käydä katsomassa myöskin. Ja en tiedä, ainakin itselle jäi vähän semmoinen tietyllä tapaa vaisu fiilis. Kyllähän siellä niin kuin hienoja koteja kaikkinensa oli ja hieno alue siitä on tullut ja tulee nyt sitten, kun sinne oikeasti ihmiset muuttaa ja alkaa sitä elämää olla. Mutta vähän semmoinen niin kuin tavallaan vaisu fiilis jäi kaikkinensa, niin itse nyt en mikään niin kuin sisustusihminen sinällään ole, mutta tuli vähän semmoinen tunne, että vähän itseään toistavia noi asunnot monet oli, että ei siellä ihan hirveästi sellaista niin kuin, tavallaan jäi vähän kaipaamaan semmoista wow-efektiä nimenomaan, että olisi jotain hyvinkin yllättäviäkin ratkaisuja nähnyt niissä asunnoissa, että aika semmoisia niin kuin, niin, en tiedä. Jotenkin niin kuin itsellä jäi vähän semmoinen wow-efekti puuttumaan tuosta messuista, että kaikki näissä niin kuin hienoja taloja ja ei siinä, mutta ei oikein niin kuin mitään semmoista nimenomaan, että hei, tuon ehdottomasti haluaisin omaan kotiini tai että tarvitsisi niin kuin lähteä laittamaan jotenkin tuon suuntaista, että en tiedä. Mutta ehkä mä oon sitten vaan vähän nirsotyyppi. Mutta Lempäälän Vesilahden Sanomissa on myöskin tänään julkaistu juttua siitä, kuinka tämä messukesä on monelle Lempäälän keskustan yrittäjälle ollut pettymys. Muun muassa Erik Ednerin torilla on ollut laulavan lettukahvilan yrittäjäpariskunta todennut, että ei ole ihan semmoista säpinää ollut kuin toivottiin. Samalla lailla myöskin K-Marketin kauppias Janne Rantala on sanonut, että ei paljon messuasiakkaita juuri näkynyt. Hellqvist Fashionia pyörittävällä Mia Hellqvistillä messut eivät ole tuoneet yhtään uutta asiakasta. Nimittäin Hellqvistillä oli muun muassa messujen mainoksessa alennuskuponki, mutta liikkeessä ei käynyt yhtäkään ulkopaikkakuntalaista asiakasta. Ja myöskin nuorten yrittäjien 4H-yritys Vekkulit Vohvelit on ollut pop-up mökkikylässä. Ja he ovat myöskin todenneet, että ei ole ihan hirveätä ryysistä ollut, että vaihtelevasti on väkeä ollut. Ja kunnan edustaja on kuulemma sanonut, että alueella voisi liikkua tuhansiakin ihmisiä, mutta ei ole todellakaan ollut niin paljon. Toki tuossa on vähän se, että kun miettii sitä Saikan alueen sijaintia, niin tavallaan vaikea nähdä mitään syytä, miksi siitä lähtisi joku ulkopaikkakuntalainen sitten Lempäälän keskustassa pyörähtämään, koska ei, se on kuitenkin sen verran sivummassa sitten taas suhteessa tuohon messualueeseen. Ja varsinkin, kun siinä vieressä on Idea Park, jossa tämä varmasti sitten taas asuntomessut on näkyneet. Ja itsekin siellä Idea Parkissa monta kertaa viikossa tulee käytyä ihan ostoksella, niin kyllä sen on nähnyt, että kyllä siellä säpinä on piisannut. Toki kyllä kesäaika muutenkin Ideaparkissa on kiireistä. Ja yhtä lailla tässä Lempäälän Vesilahden Sanomien jutussa on sitten puolestaan Lidin alueen myyntipäällikkö Samu Rouvalle kertonut, että nimenomaan Real Parkin myymälässä on riittänyt asiakkaita messukuukauden ajan. Ja tämä totta kai varmasti on vaikuttanut, koska tuolla Real Parkin alueellahan tuo virallinen messuparkki on myöskin ollut, niin se on ihan varmasti nimenomaan juurikin Lidlissä näkynyt, että sieltä on käyty vähän pientä evästä hakemassa, koska se on pitkä päivä, kun sieltä lähtee näitä messuja kiertämään. Kyllä meilläkin eilen, kun siellä pyörittiin vaikka aika semmoiseen, sanotaanko reippaaseen tahtiin, nuo kohteet käytiin lävitse, niin kyllä siellä taisi lähemmäs 3 tuntia kuitenkin hurahtaa, kun käytiin ne kaikki kohteet siinä lävitse, niin se on pitkä päivä. Ja sitten varsinkin, jos oikein sillä niin kuin rauhaksi niitä haluaa kiertää, että me tosiaan niin kuin mentiin aika semmoisella niin sanotusti suurpiiteisellä fiiliksellä sieltä lävitse käytiin katsomassa näitä, mutta ei siinä. Hieno tapahtuma kaikkinensa ja hienoa, että tämäkin saatiin tänne meidän leveyspiireille taas
pienen tauon jälkeen, mutta niin kuin sanoin, että itselle jää vähän semmoinen vaisumaku näistä asunnoista, mutta toivotaan, että sieltä hyviä ideoita on ihmiset saaneet. Mariska musiikkia seuraavassa Kukkurukuu ja siihen perään Poetry in Motion, sellaisen kappaleen tarjoaa Johnny Tillotson.

0: Johnny Silson, Poetry in Motion, ja ennen tätä Mariska-musiikkia Kukkurkuu. Tuossa tuli jo viestiä arvolaittoa, että missä viipyy tamperekielisten päivitys. Nettisivuille piti päivittää tamperekieliset uutiset tuossa jo hyvä tovi sitten, mutta kävi klassinen unohdus. Olin sitä laittamassa ja sitten tuli joku uutinen, jota lähdin tuossa lukemaan ja tutkimaan. Yksi asia johti toiseen ja se jäi lisäämättä, mutta nyt tilanne on korjattu. Tampereen kielestä uutiset voi käydä kuuntelemassa myöskin meidän kotisivuilta. Edu Kettosen musiikkia kuullaan kohta koneella hyyliä. Myöskin Bradley Cooperin ja Lady Gagan duetto Shallow on tulossa.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Kruuk ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Lady Gaga ja Bradley Cooper siinä ja Star is Born -nimisestä elokuvasta tuttua musiikkia nimeltään Shallow. Ennen tätä Edu Kettusta. Ultra Bra jatkaa tästä. Savani nukahtaa on kappale nimeltään ja sen jälkeen meillä on luvassa kello 9 uutissähkeet. Päivitetty uutispaketti pitää sisällään muun muassa asiaa siitä, kuinka yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella. Tässä on melkoinen pompahdus tapahtunut muutaman viime vuoden aikana. Toki taustalla on asiakasmaksulain muutokset ja tulorajojen korotukset, mutta tästä kohta lisää. Nyt tosiaan Savani nukahtaa. Ultra Bra!

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Vevex, vevex, vevex, vevex!
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Radio Sun. Uutiset.
9: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliiton tuore selvitys. Vuonna 2025 maksua ei peritty 54% asiakkaista, kun vuonna 2022 vastaava osuus oli noin 39%. Muutoksen taustalla ovat viime vuosien asiakasmaksulain muutokset ja tulorajojen korotukset. Kuntien mukaan maksuttomuus on lisännyt erityisesti kokoaikaisten varhaiskasvatuspaikkojen käyttöä ja vaikeuttanut palvelujen ennakointia. Selvityksen mukaan 34 kuntaa tarjoaa jo kokonaan maksutonta varhaiskasvatusta ja asiakasmaksutuottojen laskun arvioidaan tasaantuvan tänä vuonna. Oriveden kaupunki on ottanut 1,5 miljoonan euron lyhytaikaisen lainan turvatakseen maksuvalmiutensa, uutisoi Oriveden Sanomat. Kuntarahoitukselta nostettu laina on 13. heinäkuuta ja 14.8. väliselle ajalle ja sen korko on 2,32%. Oriveden Sanomien haastatteleman talous- ja hallintojohtaja Marjatta Linjan mukaan kyse on kuntien tavanomaisesta kassalainasta, jolla katetaan esimerkiksi palkkojen ja ostolaskujen maksuja ennen pitkäaikaisen rahoituksen nostamista. Kaupungin tavoitteena on maksaa laina takaisin elokuun puolivälissä, kun pitkäaikainen laina saadaan nostettua. Viime vuoden lopussa Oriveden kaupungilla oli pitkäaikaista lainaa 25,2 miljoonaa euroa. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee tänään kokouksessaan muun muassa muutoksia vuoden 2026 talousarvioon, ensi vuoden kokousaikatauluja sekä Sastamalan Kiikassa sijaitsevan niittyvillan yhteisöllisen asumisyksikön lakkauttamista. Talousarvioon esitetään muun muassa 1,2 miljoonan euron lisäystä omaishoidon tuen palkkioihin. Niittyvillan lakkauttamista perustellaan kiinteistön muutostöiden korkeilla kustannuksilla. Yksikön 5 asukkaalle tarjottaisiin paikat elokuun lopussa valmistuvasta Hopunhelmen yhteisöllisen asumisen yksiköstä Sastamalassa, eikä muutoksella olisi vaikutuksia henkilöstön työsuhteisiin. Yleisurheilun EM-kisat käynnistyvät tänään Birminghamissa Iso-Britanniassa. Ensimmäisenä kisapäivänä suomalaisista nähdään tositoimissa kaikkiaan 15 urheilijaa, kun 100 metrin aiturit Lotta Harala ja Saara Keskitalo sekä 400 metrin aituri Hilla Uusimaa pääsevät kesän tuloksillaan suoraan lajiensa välieriin ilman alkueriä, koska ovat EM-kisoihin ilmoitetuista urheilijoista oman lajinsa 12 parhaan joukossa kisojen ranking-listalla. Kisat käynnistyvät Suomen aikaa kello 12.35 naisten kuulan karsinnalla, jossa ovat mukana Emilia Kangas, Senja Mäkitörmä ja Minttu Laurila.
0: Sun radion sää.
9: Sää on puolipilvistä tai pilvistä. Iltapäivällä ja alkuillasta on luvassa sadekuuroja ja paikoin jatkuvampaakin sadetta, joka voi olla myös voimakasta. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Etelän ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
0: Sun radion sää.
10: Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Matti ja Teppo, kesätuulen soittoon oli tämä kappale nimeltään. 6 minuuttia oli se aamu 9 on kello ja sun uutta aamua mennään. 6:00 alkaen on taas tänään startattu tämä lysti, eli se on kesäohitse ja kesäohjelmisto ohitse ainakin tällä radion taajuudella, mutta kyllähän tuossa kun säännösteitä katselee, niin kyllähän tämä aika kesäistä meininkiä edelleenkin on ja niihin se on, että kun eletään vasta kumminkin elokuun 10. päivää, niin vielä on kesää jäljellä, kuten Tero Vaara tähän toteaisi. Pidemmälle kun katsoo säännöstettä, niin huomiselle on vähän viileämpää luvassa pilvistä ja 14 astetta tänne Tampereelle, mutta sitten keskiviikko torstai 7-18 astetta ja viikon lopuksi päästään yli 20 ja pouta keliä, niin kyllähän se ihan kesäiseltä kuulostaa edelleenkin. Tänään tosiaan säännösteiden mukaan tuossa myöhemmin iltapäivällä ja alkuillasta on vesisateita luvassa, jotka saattavat olla paikoin voimakkaitakin. Ja siinä mielessä mielenkiintoista nähdä tänään, nimittäin olisi itsekin tarkoitus lähteä katsomaan pesäpalloa tuonne Kaupin stadionille ja saattaa olla, että siellä on aika vetiset meiningit sitten tuossa iltasalla, mutta katsotaan miten tuo sitten, ennusteen mukaan nimittäin vielä aika räikasta tuulta vielä siihen päälle, niin siellä voi olla aika olosuhteet pelata tänään äijillä, mutta eipä se estäisi. Vähän lisää ehkä haastetta. Teleks musiikkia seuraavassa kappale nimeltään Ei hyvästä ja myöskin Kuustosen Mikkoa on tulossa kappale nimeltään Aurora.

0: Barry White musiikkia siinä. Never, never gonna give you up. Ja ennen tätä Mikko Kuustonen oli äänessä kappaleella nimeltään Aurora. Sunradion aamua mennään, 20 yli 9 on kello ja tässä vaiheessa vielä mennään hyvinkin aurinkoisissa tunnelmissa, mutta ennusteiden mukaan päivän mittaan pilvisyys lisääntyy ja sateita on luvassa ja tuossa alkuillasta ne saattavat olla jopa ihan rankkojakin sateita ja ihan kunnon reipasta tuulta siihen päälle, niin voi olla aika mielenkiintoiset olosuhteet tuossa alkuillasta, muun muassa kovasta tuulesta on ihan Ilmatieteen laitoksellakin olemassa varoitus tälle päivälle. Etelä- ja lounaan välinen tuuli on voimakasta iltapäivällä ja illalla ja tuulen nopeus voi puuskissa olla jopa 15 metriä sekunnissa. Ja tuommoinen 15 metriä sekunnissa kyllä tälleen niin kuin maalla tuntuu ihan raikkaasti kyllä, että haastavia olosuhteita siinä mielessä voi olla sään osalta. Vesterinen yhtyeinen jatkaa kohta ja myöskin neljän suoraa kuullaan ja puhutaan näiden jälkeen sitten poistaa pikkusen yleisurheilun EM-kisoista, jotka starttaavat tänään Birminghamissa, Isossa-Britanniassa.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
7: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
8: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
7: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.

Neljä suora musiikkia vuodelta 2011 siinä. Paha tyttö -niminen kappale ja ennen tätä Westerinen yhtyeinen. Tänään tosiaan starttaa yleisurheilun EM-kisat Birminghamissa Iso-Britanniassa ja tuossa 12.35 eli 3 tunnin kuluttua. On ensimmäisen kisan aika kuulan karsinassa. Suomalaista mukana ovat Emilia Kangas, Senja Mäkitörmä ja Minttu Laurila. Ja tässä päivä otannassa on myöskin naisten 100 metrin alkuerissä Lotta Kemppinen, miesten pituuden karsinnassa Kristian Pulli, Kasperin Vehmaa, Kalle Salminen moukarin karsinnassa, Henri Liipola ja naisten 400 metrin alkuerissä Heidi Salminen. Ja illalla on sitten vielä, nähdään muun muassa niin kuin moukarin karsinnassa Krista Tervo ja Silja Kosonen, kolmiloikon karsinnassa Senni Salminen, 5 000 Tuomas Heikkilä ja 3000 metrin estejuoksun alkuerissä Ilona Mononen ja Alisa Virtanen siinä. Päivän suomalaiset, Saara Keskitalo, Lotta Harala, naisten 100 metrin aidoissa etenevät suoraan välieriin rankingin ansiosta, kuten myöskin naisten 400 metrin aitajuoksussa Hilla Uusimäki menee suoraan ranking-sijoituksen mukaan välieriin, eli ei tarvitse lähteä alkueriä juoksemaan. Se on jännä nähdä, minkälaisia tuliaisia Suomen joukkueella kaikkinansa noista kisoista on. Tässä vaiheessa aina juuri ennen kisoja spekuloidaan paljon sitä, että montako mitalia sieltä nyt sitten tulee. Muun muassa Ylellä asiantuntijat Tuomas Raja ja Jesse Jokinen ovat pyöritelleet tätä, ja Jokinen on todennut, että vähintään 3, mutta jopa 4 tai 5 mitalia ei ole mahdottomuus hänen mukaansa. Ja Tuomas Raja taas sitten on sitä mieltä, että Suomen on syytä olla tyytyväinen 2 mitaliin. Se on ainakin selvää, että isoimmat mitalitoivot on aika lailla kyllä nimenomaan tuolla naisurheilun puolella. Siellä on kyllä niin kuin moniakin naisia, joilta on lupa odottaa mitallia ja on täysin mahdollista. Siellä on Alisa Vainio, Vilma Heltelää, Saga Andersson, Krista Tervon kunnosta nyt ei ole mitään tietoa, että missä kunnossa on, mutta parhaana päivänä ehdottomasti Silja Kosonen, Hilla Uusimäki, sitten tosiaan näitä muita aitureita, Saara Keskitalo, Lotta Harala, Ella Mikkola, Ella Junnila. Siellä on monia semmoisia niin kuin tavallaan, sanotaan näin, jolta on lupa odottaa, mutta katsotaan. Jännä nähdä, mitä tämä viikko nyt sitten pitää sisällään. Se on ainakin tosiaan selvää, että yleisurheilua on yltäkylläisesti tarjolla päivän mittaan, joten johan tässä on ehtinyt vähän aikaa olemaan, niin sitten ei ole siinä urheilukuplassa ollutkaan, niin nyt pääsee viikoksi taas sitten nautiskelemaan yleisurheilun EM-kisoista. Lauri Tähkä yhdessä Elon Kerjun kanssa pääsee seuraavassa ääneen kappaleen nimeltään Tyttörukko ja Billy Joelin River of Dreams. Kuullaan siihen perään.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hun...
0: Ja tätä.
2: Hommi on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt...
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Billy Joel, River of Dreams siinä, ja ennen tätä puolestaan Lauri Tähkän ja Ilonkerjuun musiikkia vuosien takaa, kappale nimeltään Tyttörukka. Viiskarin Arttua, sitä tarjoillaan ihan hetkisen kuluttua, ja myöskin Aikakonetta on tulossa. Heiltä kuullaan kappale nimeltään Opettelen salaa, ja näiden myötä edetään kohti kello 10 uutissähkeitä.
1: Radio Sun. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Aika kone musiikkia siinä kappaleen nimeltään Opettelen salaa, ja ennen tätä puolestaan kuultiin Viskarin Artun elämänmakuista tarinaa kappaleen nimeltään Monaco. Hetkisen kuluttua on ulossa kello 10 uutissähkeet, ja siitä pyörähtää myöskin tämän aamulähetyksen viimeinen tunti käyntiin. Tosiaan arkirytmi on otettu päällensä. 6-11 mennään sun uutta aamua, ja kello 13 puolestaan Kaisu Lämsä saapuu sitten iltapäivää luotsaamaan. Seuraavassa Eppu Normaali musiikkia, Kitara, taivas ja tähdet. Tämäkin kappale kuultiin tuolla Ratinassa, ja mitä tuossa keikkalistaa ja nimenomaan settilistaa katselin, niin siellä loppupäässä, missä ehkä ne todelliset järkäle hitit kaikki näissä soitettiin, niin sieltä myöskin tämä kappale oma paikkaansa löysi.

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Radio Sun, uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliiton tuore selvitys. Vuonna 2025 maksua ei peritty 54% asiakkaista, kun vuonna 2022 vastaava osuus oli noin 39%. Muutoksen taustalla ovat viime vuosien asiakasmaksulain muutokset ja tulorajojen korotukset. Kuntien mukaan maksuttomuus on lisännyt erityisesti kokoaikaisten varhaiskasvatuspaikkojen käyttöä ja vaikeuttanut palvelujen ennakointia. Selvityksen mukaan 34 kuntaa tarjoaa jo kokonaan maksutonta varhaiskasvatusta ja asiakasmaksutuottojen laskun arvioidaan tasaantuvan tänä vuonna. Oriveden kaupunki on ottanut 1,5 miljoonan euron lyhytaikaisen lainan turvatakseen maksuvalmiutensa, uutisoi Oriveden Sanomat. Kuntarahoitukselta nostettu laina on 13. heinäkuuta ja 14.8. väliselle ajalle ja sen korko on 2,32%. Oriveden Sanomien haastatteleman talous- ja hallintojohtaja Marjatta Linjan mukaan kyse on kuntien tavanomaisesta kassalainasta, jolla katetaan esimerkiksi palkkojen ja ostolaskujen maksuja ennen pitkäaikaisen rahoituksen nostamista. Kaupungin tavoitteena on maksaa laina takaisin elokuun puolivälissä, kun pitkäaikainen laina saadaan nostettua. Viime vuoden lopussa Oriveden kaupungilla oli pitkäaikaista lainaa 25,2 miljoonaa euroa. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee tänään kokouksessaan muun muassa muutoksia vuoden 2026 talousarvioon, ensi vuoden kokousaikatauluja sekä Sastamalan Kiikassa sijaitsevan Niittyvillan yhteisöllisen asumisyksikön lakkauttamista. Talousarvioon esitetään muun muassa 1,2 miljoonan euron lisäystä omaishoidon tuen palkkioihin. Niittyvillan lakkauttamista perustellaan kiinteistön muutostöiden korkeilla kustannuksilla. Yksikön 5 asukkaalle tarjottaisiin paikat elokuun lopussa valmistuvasta Hopunhelmen yhteisöllisen asumisen yksiköstä Sastamalassa, eikä muutoksella olisi vaikutuksia henkilöstön työsuhteisiin. Yleisurheilun EM-kisat käynnistyvät tänään Birminghamissa Iso-Britanniassa. Ensimmäisenä kisapäivänä suomalaisista nähdään tositoimissa kaikkiaan 15 urheilijaa, kun 100 metrin aiturit Lotta Harala ja Saara Keskitalo sekä 400 metrin aituri Hilla Uusimaa pääsevät kesän tuloksillaan suoraan lajiensa välieriin ilman alkueriä, koska ovat EM-kisoihin ilmoitetuista urheilijoista oman lajinsa 12 parhaan joukossa kisojen ranking-listalla. Kisat käynnistyvät Suomen aikaa kello 12.35 naisten kuulan karsinnalla, jossa ovat mukana Emilia Kangas, Senja Mäkitörmä ja Minttu Laurila.
5: Sun radion sää.
6: Sää on puolipilvistä tai pilvistä. Iltapäivällä ja alkuillasta on luvassa sadekuuroja ja paikoin jatkuvampaakin sadetta, joka voi olla myös voimakasta. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Etelän ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
5: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Nopea hopee, Kaija K. ja Vesala, tai tarkemmin ottaen Vesala Featurin Kaija K. oli tämä kappale. Sundanion uuden aamun osalta viimeinen tunti on nyt kähtänyt käyntiin tämän päivän osalta tosiaan. Ja kello 11 asti suoraa lähetystä tästä Suvantokadun studiosta vetää meikäläinen Vainiperän Pasi. Iltapäivällä sitten kello 13 eteenpäin Kai Sulamsa on täällä äänessä. Kauppin Ihamaan retkeilyreittejä, niitä uusitaan ja niiden suunnittelu, nimenomaan uusimisen suunnittelu etenee. Ja nyt alueen käyttäjien näkemyksiä kerätään verkkokyselyllä, johon voi vastata 4. syyskuuta asti ekokumppanit.fi-verkkosivuston kautta. Tämä suunnitelmaehdotus se valmistuu vuoden loppuun mennessä ja reittien toteutus alkaa sitten ensi vuoden puolella. Alueelle suunnitellaan merkittyä reittejä muun muassa retkeilyyn, maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja ratsastukseen. Ja tavoitteena on hyödyntää pääosin nykyisiä polkuja, joten uusia reittejä rakennetaan vain vähän eikä metsää tarvitse näin ollen sitten raivata. Mutta nyt tosiaan pääsee myöskin vaikuttamaan ja kertomaan omia näkemyksiä siitä, että mihin suuntaan tarvisi tuota ja noita Kauppin Ihamaan retkelyreittejä kehittää, joten nyt on, voi sanoa, että on tilaisuus jälleen vaikuttaa. Beach Boys -musiikkia kuullaan kohta, California Girls -niminen kappale ja disco pääsee nyt ääneen jotain elämään.

0: Maarit Hurmarin on musiikkia siinä, nimeltään jos tahdot tietää ennen tuota Beach Boysin kesäistä tunnelmointia Kalifornian Girls-niminen kappale. Munuais- ja maksaliitto muistuttaa, että nyt kun kesä on loppumaisilla ja lomat on aika lailla monalla ohitse, niin nyt on sitten maksan vuoro lomailla. Eli kieltämättä siis ihan hauskalla twistillä tärkeästä asiasta huomautettu, mutta tämä otsikko on semmoinen, mikä pisti silmään, että jäikö juominen tavaksi, vaikka kesäloma loppui, nyt on maksasi vuoro lomailla. Eli monestihan kieltämättä kesään kuuluu semmoinen, että kesällä juodaan paljon, on lounaalla vähän valkoviiniä ja grillatessa vähän punaviiniä ja kuohuvaa kenties auringonlaskussa ja sitten vähän ehkä harmaata siihen kylkeen. Eli alkoholia tulee ehkä huomaamattakin nautittua normaalia enemmän, mutta siinä on sitten äkkiä se riski, että se saattaa vähän jäädä niin sanotusti päällensä tuollainen tissuttelu. Ja nimenomaan syksyllä, kun illat pimenevät, niin on hyvä muistaa, että semmoinen tasainen tissuttelu lisää merkittävästi maksavaurion riskiä, jos se on jatkuvaa, niin tästä myöskin Munuais- ja maksaliitto muistuttaa, joten kannattaa siihenkin kiinnittää huomiota. Janna, tytöt lähtee tanssimaan, niminen kappale kuullaan kohta, ja Pekka Tiilikainen ja Beatmakers pääsee myöskin ääneen, jos voisit olla.
1: Radio Sun.
2: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutkut.
5: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
4: Vevex.fi.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
8: Liike on lääke! Liike on se lääke!
9: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
8: on lääke!
10: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Pekka Tilkainen ja Beatmakers, jos voisit olla. Kuultiin siinä ennen tätä puolestaan, Janna oli äänessä. Tampereen ratikka, se täytti eilen 5 vuotta, nimittäin ratikan virallinen liikennöinti alkoi 9. elokuuta 2021. Ja tähän mennessä ratikalla on tehty yhteensä 79 miljoonaa matkaa, ja se vastaa nykypäivän jo 37% kaikista Nyssän joukkoliikennematkoista. Ja tasaista kasvua on ollut. Ratikan suosio on tasaista nousua tehnyt koko tämän olemassaolon aikansa. Ja viimeisimmän liikennöintivuoden aikana sillä tehtiin ennätyksellisesti 20,6 miljoonaa matkaa. Ja samalla, se mikä on mielenkiintoista, niin samalla myöskin luotettavuus on pysynyt varsin korkealla tasolla ratikalla nimittäin. Liikennöinnin luotettavuus on kuluneella kaudella ollut 99,88%. Joten tasaisesti ovat ratikat edenneet, eikä ihan hirveästi kyllä, kun oikein kun tässä itsekin rupeaa miettimään, niin viimeisen vuoden aikana ole ollut uutisia, että olisi mitään ongelmia ratikan suhteen ollut. Ja nythän parhaillaan, kuten tiedetään, niin ratikan toiminta-alue laajenee nimenomaan Pirkkalaan ja Linnaimaan suuntiin. Ja ensimmäisillä uusilla osuuksilla on tavoite aloittaa noin 2 vuoden päästä tuo liikennöinti, eli elokuussa 2028. Näin se vaan kasvaa, ja tämän muistan, miten tässä niin kun ajassa mennään taaksepäin, kuinka ratikkaa vastustettiin, ja monet oli sitä mieltä, että ei sitä Tampereelle tarvita, mutta kyllä sillä selkeästi tilausta on ollut, kun ihan jo pelkästään kertoo tuo, että nykypäivänä 37% kaikista Nyssen joukkoliikennematkoista nimenomaan tehdään ratikalla, niin kyllä sillä selkeästi paikkansa Tampereella on ehdottomasti ollut. Tuure Kilpeläinen jatkaa tästä. Mä oon sun, on kappale nimeltään, ja siihen perään Cher tulkitsee hienoa tarinaa Believe.

0: Radio Sum. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kalajan hiekat, lauloin siinä Tapani kanssa. Kello lähenee 11 ja sitä myöden on pikkuhiljaa myöskin Vainiperän Pasin aika kiitellä seurasta tämän päivän osalta. Voin sanoa, että nyt on niin kuin arkirytmi todenteolla palannut tähän Sundadion ohjelmavirtaan myöskin. Eli tosiaan nyt mennään perinteiseen tapaan aamulähetystä kello 6 ja 11 välillä ja sitten kello 13 eteenpäin sun iltapäivää. Sitä luotsaa tuttuun tapaan Kaisu Lämsä. Tässä välissä meillä on 11 ja 12 tunnit täynnä hyvää musiikkia ja puoli 12 kuullaan myöskin tamperenkielisiä uutisia ja tasatunneen totta kai myöskin uutissähkeitä, joten tutulla kaavalla jatketaan tästä eteenpäin. Toki kyllä tässä sitten viikon mittaan ja syksyn mittaan kaikkea uutta on tulossa, mutta niistä tuonnempana. Kaija K. jatkaa tästä. Jennifer Pagen ja Janiet Jetsettersin musiikkia kuullaan myöskin vielä ennen kello 11 uutisia. Ja kohta ruvetaan virittäytymään myöskin yleisurheilun EM-kisa fiiliksiin, nimittäin 12.35 starttaa naisten kuulan karsinta ja siitä sitten pudotellaan pitkin päivää ja pitkin viikkoa yleisurheilun EM-kisoja Birminghamissa, Iso-Britanniassa. Ja niitä totta kai seuraillaan myöskin tässä meidän lähetysten ohessa. Varmasti iltapäivällä Kaisu pitää semmoista pientä tulosseurantaa tuossa oman lähetyksensä ohessa. Nyt tämän päivän osalta Pasi Vainiperä kiittää seurasta. Palaillaan huomenna taas asiaan kello 6 eteenpäin. Morjesta, moi!

0: kunnon kisamusaa.
1: Mun kaupunki mieltäni ahdistaa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
2: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
1: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
6: Kun Vevex on se jotain.
7: Vevex.fi.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliiton tuore selvitys. Vuonna 2025 maksua ei peritty 54% asiakkaista, kun vuonna 2022 vastaava osuus oli noin 39%. Muutoksen taustalla ovat viime vuosien asiakasmaksulain muutokset ja tulorajojen korotukset. Kuntien mukaan maksuttomuus on lisännyt erityisesti kokoaikaisten varhaiskasvatuspaikkojen käyttöä ja vaikeuttanut palvelujen ennakointia. Selvityksen mukaan 34 kuntaa tarjoaa jo kokonaan maksutonta varhaiskasvatusta ja asiakasmaksutuottojen laskun arvioidaan tasaantuvan tänä vuonna. Oriveden kaupunki on ottanut 1,5 miljoonan euron lyhytaikaisen lainan turvatakseen maksuvalmiutensa, uutisoi Oriveden Sanomat. Kuntarahoitukselta nostettu laina on 13. heinäkuuta ja 14.8. väliselle ajalle ja sen korko on 2,32%. Oriveden Sanomien haastatteleman talous- ja hallintojohtaja Marjatta Linjan mukaan kyse on kuntien tavanomaisesta kassalainasta, jolla katetaan esimerkiksi palkkojen ja ostolaskujen maksuja ennen pitkäaikaisen rahoituksen nostamista. Kaupungin tavoitteena on maksaa laina takaisin elokuun puolivälissä, kun pitkäaikainen laina saadaan nostettua. Viime vuoden lopussa Oriveden kaupungilla oli pitkäaikaista lainaa 25,2 miljoonaa euroa. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee tänään kokouksessaan muun muassa muutoksia vuoden 2026 talousarvioon, ensi vuoden kokousaikatauluja sekä Sastamalan Kiikassa sijaitsevan niittyvillan yhteisöllisen asumisyksikön lakkauttamista. Talousarvioon esitetään muun muassa 1,2 miljoonan euron lisäystä omaishoidon tuen palkkioihin. Niittyvillan lakkauttamista perustellaan kiinteistön muutostöiden korkeilla kustannuksilla. Yksikön 5 asukkaalle tarjottaisiin paikat elokuun lopussa valmistuvasta Hopunhelmen yhteisöllisen asumisen yksiköstä Sastamalassa, eikä muutoksella olisi vaikutuksia henkilöstön työsuhteisiin. Yleisurheilun EM-kisat käynnistyvät tänään Birminghamissa Iso-Britanniassa. Ensimmäisenä kisapäivänä suomalaisista nähdään tositoimissa kaikkiaan 15 urheilijaa, kun 100 metrin aiturit Lotta Harala ja Saara Keskitalo sekä 400 metrin aituri Hilla Uusimaa pääsevät kesän tuloksillaan suoraan lajiensa välieriin ilman alkueria, koska ovat EM-kisoihin ilmoitetuista urheilijoista oman lajinsa 12 parhaan joukossa kisojen ranking-listalla. Kisat käynnistyvät Suomen aikaa kello 12.35 naisten kuulan karsinnalla, jossa ovat mukana Emilia Kangas, Senja Mäkitörmä ja Minttu Laurila.
0: Sun radion sää.
8: Sää on puolipilvistä tai pilvistä. Iltapäivällä ja alkuillasta on luvassa sadekuuroja ja paikoin jatkuvampaakin sadetta, joka voi olla myös voimakasta. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Etelän ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
0: sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
6: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Videniukselta kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset.
2: Aha.
1: Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Yksi hollilalainen pikkujätkä.

0: Mikä on pistänyt tomatteeseen polkupyörän peruutuspeiliin tomatteen 30 senttiseen jatkovarje, niin että sillä on esimerkiksi kaupan jonossa tai onnikassa, ja eipä hei vähän hieno kattella naisten hameitten alle.
1: Kekä, se on kätevä.
2: Kätevä.
1: No, noin tullimiehethän kanssa kurikki hameitten alla.
2: Kunnolla tullimiehet. Niin.
1: Semmonen ihminen, joka ostaa köyhiltä taidemaalareilta niitten tekemiä tauluja ihan nauruhinnalla ja myy ne sitten tuo pitkin eteenpäin kauhealla voitolla, on mesenaatti.
2: Mikä?
1: Mesenaatti.
0: Tämän uuden entistäkin vainoharhaisemman tupakkilakiesityksen mukaan javakkaan ei saisi enää sätkiä.
1: Olokkone oli toissapäivänä istunut ehtoopäivällä Teiskon sherifi Juha Turipo Turusen kanssa terassilla ja niille oli tullut sitten joku veronlyönnin paikka siinä, kun Olokkone oli luvannut vetää kolmoishypyn siitä Aunesillalta. Ja maksaahan se Turunen joutui, kun Olokkone oli hypännyt siitä ensin autolla, sitten moottoripyörällä ja lopuksi vie sitten itten munasillaan siitä kaiteelta alas sinne Joritaaniin. Kolmoishyppy.
0: Tampereen yliopiston piirustustunnilla oli taas vähän tutkittu asioita ja saatukin selville, että nämä kaikki Pokemoni-hahmot on maalannut kuuluisa ulkolainen taidemaalari Pablo Picasso.
1: Pablo Picasso?
0: Joo.
1: Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno väittää, että, että joskus 50-luvulla olisi muka ollut semmoittia Amidossin talvikumeja, missä oli oikein paksu toppavuori. Ja sitten oli näitä Riteksin riospuuttokumeja ohkaisemmalla silikkivuorella. Mutta kaiken mukavimpia oli tällainen oikein lämpöisellä kesäkelillä kuulemma Veenuksen verikkokumit.
2: Joo.
1: Enää kekään käytä.
0: Ja sitten vielä lopuksi vähän
3: veheilua.
0: Joskus pidun kauan sitten, kun täritti pislaria ei vielä oltu keksitty, niin juoksijat lähetettiin aina olympialaisissakin sillain, että valmiinanne, paikoillanne, hep! Valmiinanne, paikoillanne, miausuissanne!
4: Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Ullapuoti Vilenius ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: VVX! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisään pääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hun...
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähdä, siksi tartutaan nyt kaksi.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Vevex.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantaipäivää. Tampereen ratikka täytti sunnuntaina 5 vuotta, sillä ratikan virallinen liikennöinti alkoi 9. elokuuta 2021. Ratikalla on tehty tähän mennessä yhteensä 79 miljoonaa matkaa ja se vastaa jo 37% kaikista Nyssen joukkoliikennematkoista. Ratikan matkustajamäärät ovat kasvaneet tasaisesti ja viimeisen liikennöintivuoden aikana sillä tehtiin ennätykselliset 20,6 miljoonaa matkaa. Samalla palvelun luotettavuus on pysynyt korkeana, sillä liikennöinnin luotettavuus oli kuluneella kaudella 99,88%. Tampereen ratikkaa laajennetaan parhaillaan Pirkkalan ja Linnainmaan suuntiin ja liikennöinti ensimmäisillä uusilla osuuksilla on tavoitteena aloittaa elokuussa 2028. Kankaapään kaupunginkirjasto on käynnistänyt vuoden mittaisen kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa toisen asteen opiskelijoiden lukutaitoa ja lisätä nuorten lukemista. Hankkeessa rakennetaan pysyvä yhteistyömalli kirjaston, Kankaanpään ja Honkajoen lukioiden sekä Sataedun Kankaanpään toimipisteen välille. Hankkeessa kehitetään opiskelijoille matalan kynnyksen kirjastopalveluja, lisätään kirjaston näkyvyyttä oppilaitoksissa ja luodaan uusia toimintamalleja lukemisen edistämiseen. Lupa- ja valvontavirasto rahoittaa hanketta 26 000 euron avustuksella. Mänttä-Vilppulan Kolhossa sijaitsevat Uittosalmen ja Pyhtössalmen huonokuntoiset puusillat uusitaan elosyyskuun aikana, kertoo Sisä-Suomen elinvoimakeskus. Vuonna 1964 rakennetut ja painorajoitetut sillat korvataan teräsputkisilloilla. Työt katkaisevat Uittosalmentien liikenteen siltapaikkojen kohdalta vaiheittain. Uittosalmen silta on suljettuna 24. elokuuta ja 2. syyskuuta välillä ja Pyhtösalmen silta 7. ja 17. syyskuuta välisen ajan. Liikenne ohjataan kiertoreitille Keuruuntien ja Pohjaslahdentien kautta ja töistä aiheutuu elinvoimakeskuksen mukaan merkittävää haittaa liikenteelle. Kauppi-Niihamaan retkeilyreittien suunnittelu etenee ja alueen käyttäjien näkemyksiä kerätään nyt verkkokyselyllä, johon voi vastata 4. syyskuuta asti ekokumppanit.fi verkkosivuston kautta. Suunnitelmaehdotus valmistuu vuoden loppuun mennessä ja reittien toteutus alkaa vuonna 2027. Alueelle suunnitellaan merkittyjä reittejä muun muassa retkeilyyn, maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja ratsastukseen. Tavoitteena on hyödyntää pääosin nykyisiä polkuja, joten uusia reittejä rakennetaan vain vähän, eikä metsää tarvitse raivata. Suunnitelmiin sisältyy myös uusia taukopaikkoja, joista osa olisi esteettömiä.
0: Sun radion sää.
8: Sää on puolipilvistä tai pilvistä. Iltapäivällä ja alkuillasta on luvassa sadekuuroja ja paikoin jatkuvampaakin sadetta, joka voi olla myös voimakasta. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Etelän ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
0: Sun radion sää.
9: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: jotain.
1: Niin, mutku.
2: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla! Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah.
3: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
4: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
5: Vevex, vevex, vevex, vevex.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
4: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantaipäivää. Tampereen ratikka täytti sunnuntaina 5 vuotta, sillä ratikan virallinen liikennöinti alkoi 9. elokuuta 2021. Ratikalla on tehty tähän mennessä yhteensä 79 miljoonaa matkaa ja se vastaa jo 37% kaikista Nyssen joukkoliikennematkoista. Ratikan matkustajamäärät ovat kasvaneet tasaisesti ja viimeisen liikennöintivuoden aikana sillä tehtiin ennätykselliset 20,6 miljoonaa matkaa. Samalla palvelun luotettavuus on pysynyt korkeana, sillä liikennöinnin luotettavuus oli kuluneella kaudella 99,88%. Tampereen ratikkaa laajennetaan parhaillaan Pirkkalan ja Linnainmaan suuntiin ja liikennöinti ensimmäisillä uusilla osuuksilla on tavoitteena aloittaa elokuussa 2028. Kankaapään kaupunginkirjasto on käynnistänyt vuoden mittaisen kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa toisen asteen opiskelijoiden lukutaitoa ja lisätä nuorten lukemista. Hankkeessa rakennetaan pysyvä yhteistyömalli kirjaston, Kankaanpään ja Honkajoen lukioiden sekä Sataedun Kankaanpään toimipisteen välille. Hankkeessa kehitetään opiskelijoille matalan kynnyksen kirjastopalveluja, lisätään kirjaston näkyvyyttä oppilaitoksissa ja luodaan uusia toimintamalleja lukemisen edistämiseen. Lupa- ja valvontavirasto rahoittaa hanketta 26 000 euron avustuksella. Mänttä-Vilppulan Kolhossa sijaitsevat Uittosalmen ja Pyhtössalmen huonokuntoiset puusillat uusitaan elosyyskuun aikana, kertoo Sisä-Suomen elinvoimakeskus. Vuonna 1964 rakennetut ja painorajoitetut sillat korvataan teräsputkisilloilla. Työt katkaisevat Uittosalmentien liikenteen siltapaikkojen kohdalta vaiheittain. Uittosalmen silta on suljettuna 24. elokuuta ja 2. syyskuuta välillä ja Pyhtösalmen silta 7. ja 17. syyskuuta välisen ajan. Liikenne ohjataan kiertoreitille Keuruuntien ja Pohjaslahdentien kautta ja töistä aiheutuu elinvoimakeskuksen mukaan merkittävää haittaa liikenteelle. Kauppiniihaman retkeilyreittien suunnittelu etenee ja alueen käyttäjien näkemyksiä kerätään nyt verkkokyselyllä, johon voi vastata 4. syyskuuta asti ekokumppanit.fi-verkkosivuston kautta. Suunnitelmaehdotus valmistuu vuoden loppuun mennessä ja reittien toteutus alkaa vuonna 2027. Alueelle suunnitellaan merkittyjä reittejä muun muassa retkeilyyn, maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja ratsastukseen. Tavoitteena on hyödyntää pääosin nykyisiä polkuja, joten uusia reittejä rakennetaan vain vähän, eikä metsää tarvitse raivata. Suunnitelmiin sisältyy myös uusia taukopaikkoja, joista osa olisi esteettömiä.
4: Sun radion sää.
7: Sää on puolipilvistä tai pilvistä. Iltapäivällä ja alkuillasta on luvassa sadekuuroja ja paikoin jatkuvampaakin sadetta, joka voi olla myös voimakasta. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Etelän ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
4: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Lauri Tähkä ja morsian. Oikein mukavaa, hyvää alkanutta uutta viikkoa. 10. päivä elokuuta on tämä päivä. Vähän ollut pilvisempää ja välillä vähän tuulenut, mutta ainakaan Tampereen keskustassa ei ole vielä satanut. Voi sanoa, että on ollut paikoitella joka aika lämmintäkin tuolla ulkona. Tampereella lämpötila on semmoinen 21 asteen hujakoilla ja veikkaan, että jos tällaisia lämpötiloja on muuallakin kuin täällä Tampereen keskustassa, niin ainakin tuolla Virroilla, Kuhmoisissa ja Kihniössä sekä Akaassa, Sastamalassa ja Punkalaitumella varmasti koulun oppilaat ovat iloisia siitä, että koulu ei ole vielä alkanut. Useissa paikkakunnilla Tampereen seudulla sekä ylipäätänsä Pirkanmaalla alkoi koulut viime viikolla. Tänään Mänttä-Vilppulassa lukuvuosi on startattu koululaisten toimesta ja tosiaan Kihniössä, Kuhmoisissa ja Viroilla koulut alkavat sitten huomenna tiistaina ja Akaassa, Sastamalassa ja Punkalaitumella sitten vielä keskiviikkona, eli vielä kerkee hetken aikaa lomailla. Mutta Suuradiossakin sun kesä on nyt taputeltu ja arkeen on palattu ja näinpä ollen iltapäivälähetystä mennään sitten tästä eteenpäin kaasun johdolla 1-6 asti. Ja aamuja sitten tietysti aamu 6 alkaa jo ja tällä viikolla vielä Kimmo lomailee, joten Pasin kanssa pyöritellään sitten tätä paljettia tämä viikko. Mutta mitä kuuluu tähän päivään ja ylipäätänsä meidän kuuluvuusalueelle ja miksei koko maahankin, niin otetaan niistä selkoa. Ja toki seuraillaan vähän myöskin noita EM-kisoja, yleisurheilua. Sitä on tänään ja tällä viikolla luvassa iso nippu ja toivotaan, että sieltä saadaan useita mitallia Suomeen tuotavaksi. Mutta kaikkia näitä ja hyvää musiikkia ja hyvää mieltä, sitä on luvassa tulevat tunnit. Ihan kohta Juha Tapio, Minä olen, sinä olet ja sitä ennen vielä Eija Kantola ja Auta mua.

0: Salt.
1: Sun liikenteessä.
2: Ensitiedote on tullut hetki sitten, että Tampereella on sattunut keskisuuri liikenneonnettomuus Lahden tiellä. Tarkempaa paikkaa ei tässä ensitiedotteessa ole, mutta tosiaan Tampere ja Lahden tie, siellä on keskisuuri tieliikenneonnettomuus hetki sitten tapahtunut ja paikan päälle on lähtenyt 7 pelastuslaitoksen yksikköä.
3: Radio Sun.
4: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
5: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
4: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
5: Ei voi olla totta!
4: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
5: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
4: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
5: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
4: Oh my days.
5: Poliisi ajaa sinisellä autolla. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
9: Niin, mutku.
10: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
9: Kun Vevex on se jotain.
10: Vevex.fi.
11: Onko teatterikärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
12: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15. Uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja City Atlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Sun liikenteessä.
2: Tuohon äskeiseen ensitiedotteeseen liittyen on tullut tarkennusta, eli tosiaan Tampereella tiellä 9 on tapahtunut liikenneonnettomuus hetki sitten ja tarkempi paikka on välillä Alasjärven liittymä ja Aitovuoren liittymä. Eli tie 9 Tampere, Alasjärven liittymän ja Aitovuoren liittymän välillä on tapahtunut liikenneonnettomuus.

Jesetters Roviolla. Lempäälän asuntomessut päättyivät eilen ja Yle tietää nyt kertoa, että Lempäälän asuntomessut jäivät kävijä tavoitteistaan, mitä vähän oinasteltiinkin tuossa heinäkuun puolivälissä. Tosiaan eilen päättyneillä messuilla kävi arviolta 85-90 000 vierasta, kun tavoitteena oli 100 000, mutta se mikä on positiivista, niin kävijöitä oli kuitenkin selvästi enemmän kuin viime vuoden asuntomessuilla Oulussa, jossa vieraili noin 66 000 ihmistä. Asuntomessujen toimitusjohtaja on Ylelle todennut, että kävijämäärään vaikutti erityisesti pientalorakentamisen heikko suhdanne. Ja messuilla olikin kuulemma aiempaa enemmän kesäpäivän viettäjiä ja sisustajia, mutta vähemmän rakentamisesta kiinnostuneita. Mutta tällaista ensimmäisiä ynnäyksiä kuluneista messuista on nyt saatu ja tosiaan kävijätavoitteesta on valitettavasti jääty. Mutta asuntomessuja järjestetään sitten taas ensi vuonna, ei kylläkään täällä Pirkanmaalla, vaan ensi kesän asuntomessut on sitten tuolla Siuntiossa. Ihan pian musiikkia Telexiltä, sitä ennen tässä vielä Ace of Basea.

0: Vähättelyksi ja kaunein kaikista. Tosiaan yleisurheilun EM-kisat ovat startanneet ja suomalaisiakin on jo useampi päässyt sitten noihin karsintoihin mukaan. Naisten kuulantyönöstä kuuluu mukavia uutisia. Naisten kuulantyönön finaalihan kisataan tänään illalla Suomen aikaa tuossa noin kello 9 alkaen. Ja Emilia Kangas on mukana finaalissa. Hän työnsi tuolla karsinnassa 18.04 ja näin oli karsinnan 8. Ja näinpä ollen paikka on sitten tämän illan finaalissa. Myöskin naisten 100 metrin alkueriä on juostu ja mukana on ollut myöskin suomalaisista Lotta Kemppinen, joka on juossut nolla tuulessa kauden parhaansa 11.25 ja ollut oman eränsä toinen. Näissä juoksussa ei kuulemma ole väliä, että monesko on erässänsä, vaan suoraan 12 parasta etenee sitten välieriin. Ja tällä hetkellä Kemppisen tilanne näyttää ihan mukavanlaiselta. Hän on tässä kohtaa kuudentena, kun näitä alkueräjuoksuja vielä juostaan. Ja miesten pituuskarsintakin on juuri alkamassa, jos ei jo kerennyt alkaa. Ja siellähän on mukana Kristian Pulli, Kasperi Vehmaa ja Kalle Salminen sitten suomalaisista. Ihan kohta me lähdetään raketilla aurinkoon ja laitetaan Samu Haaperilta musiikkia. Sitä ennen vielä Sanja Twainia.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisään pääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kesäduuni Blues, Jussi ja te pois siinä Samu Haaperin jälkeen kuultiin. Tähän alkaneeseen uuteen viikkoon kuuluu tietoa, että Suomen ensimmäiset sikaruttotapaukset ovat vahvistuneet, näin Ruokavirasto tiedottaa. Ruokavirastossa todetut tautitapaukset vahvisti EU:n afrikkalaisen sikaruton vertailulaboratorio. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on sekvensoinut Virolahdelta kuolleena löydettyjen villisikojen näytteessä todetun afrikkalaisen sikaruttoviroksen koko genomin. Ja samaa geneettistä ryhmää on kuulemma löydetty ensimmäisen kerran Ukrainassa vuonna 2012. Ja vuodesta 2014 lähtien sitä on esiintynyt Baltian maissa vuosittain. Ja tapauksia on todettu muun muassa Puolassa, Tsekissä, Romaniassa, Unkarissa, Belgiassa, Italiassa ja Venäjällä. Ja kuulemma tämän viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Mutta heinäkuussahan tosiaan Ruokavirasto kertoi sikaruton leviämisestä Suomeen ja sikojen verenvuotokuumetautia todettiin luonnonvaraisissa villisioissa Virolahdella tuolla Kaakkois-Suomessa. Ihan kohta kuullaan vähän enemmän paikallisempia uutisia. Pasi Vainionperä toimittaa meille uutiset ja säätiedot. Sitä ennen vielä Kuningasidealta Turku-Tampere ja tässä Westerinen yhtyeineen ja Rodeo.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylppärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Vevex.fi.
4: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantaipäivää. Tampereen ratikka täytti sunnuntaina 5 vuotta, sillä ratikan virallinen liikennöinti alkoi 9. elokuuta 2021. Ratikalla on tehty tähän mennessä yhteensä 79 miljoonaa matkaa ja se vastaa jo 37% kaikista Nyssen joukkoliikennematkoista. Ratikan matkustajamäärät ovat kasvaneet tasaisesti ja viimeisen liikennöintivuoden aikana sillä tehtiin ennätykselliset 20,6 miljoonaa matkaa. Samalla palvelun luotettavuus on pysynyt korkeana, sillä liikennöinnin luotettavuus oli kuluneella kaudella 99,88%. Tampereen ratikkaa laajennetaan parhaillaan Pirkkalan ja Linnainmaan suuntiin ja liikennöinti ensimmäisillä uusilla osuuksilla on tavoitteena aloittaa elokuussa 2028. Kankaanpään kaupunginkirjasto on käynnistänyt vuoden mittaisen kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa toisen asteen opiskelijoiden lukutaitoa ja lisätä nuorten lukemista. Hankkeessa rakennetaan pysyvä yhteistyömalli kirjaston, Kankaanpään ja Honkajoen lukioiden sekä Sataedun Kankaanpään toimipisteen välille. Hankkeessa kehitetään opiskelijoille matalan kynnyksen kirjastopalveluja, lisätään kirjaston näkyvyyttä oppilaitoksissa ja luodaan uusia toimintamalleja lukemisen edistämiseen. Lupa- ja valvontavirasto rahoittaa hanketta 26 000 euron avustuksella. Mänttä-Vilppulan Kolhossa sijaitsevat Uittosalmen ja Pyhtössalmen huonokuntoiset puusillat uusitaan elosyyskuun aikana, kertoo Sisä-Suomen elinvoimakeskus. Vuonna 1964 rakennetut ja painorajoitetut sillat korvataan teräsputkisilloilla. Työt katkaisevat Uittosalmentien liikenteen siltapaikkojen kohdalta vaiheittain. Uittosalmen silta on suljettuna 24. elokuuta ja 2. syyskuuta välillä ja Pyhtösalmen silta 7. ja 17. syyskuuta välisen ajan. Liikenne ohjataan kiertoreitille Keuruuntien ja Pohjaslahdentien kautta ja töistä aiheutuu elinvoimakeskuksen mukaan merkittävää haittaa liikenteelle. Kauppi-Niihaman retkeilyreittien suunnittelu etenee ja alueen käyttäjien näkemyksiä kerätään nyt verkkokyselyllä, johon voi vastata 4. syyskuuta asti ekokumppanit.fi-verkkosivuston kautta. Suunnitelmaehdotus valmistuu vuoden loppuun mennessä ja reittien toteutus alkaa vuonna 2027. Alueelle suunnitellaan merkittyjä reittejä muun muassa retkeilyyn, maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja ratsastukseen. Tavoitteena on hyödyntää pääosin nykyisiä polkuja, joten uusia reittejä rakennetaan vain vähän, eikä metsää tarvitse raivata. Suunnitelmiin sisältyy myös uusia taukopaikkoja, joista osa olisi esteettömiä.
0: Sun radion sää.
8: Sää on puolipilvistä tai pilvistä. Iltapäivällä ja alkuillasta on luvassa sadekuuroja ja paikoin jatkuvampaakin sadetta, joka voi olla myös voimakasta. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Etelän ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
9: Täällä ollaan, moi vaan ja mukavaa maanantaita. Ja kyllä ne vesisateet näköjään myöskin Tampereelle saapuivat. Vielä ei nyt ihan mahottomasti taida vettä tulla. Osa kulkee sateenvarjon alla ja toisilla ei ole sitten minkäänlaista suojaa. Mutta ei myöskään hoppua, eli semmoinen mukava kesäsade tällä hetkellä. Tässä on seuraavaksi musiikkia Dassalta.

Näin, musiikkia Dassalta. En meinannut yhtään huomata, että on aika tulla puheelle, kun jäin tässä pelastuslaitoksen tiedotetta lukemaan. Tuossa tunti sitten hän tuli tietoa, että Tampereella Lahdentiellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja se paikantui sitten tuonne tielle 9 Alasjärven liittymän ja Aitovuoren liittymän välille ja aika tarkalleen vähän vajaa tunti sitten tämä onnettomuus tapahtui. Pelastuslaitos kertoo nyt, että tosiaan tuolla Lahdentiellä sattuneessa peränajossa on ollut osallisena 3 henkilöautoa, joista etummaisessa ja takimmaisessa on ollut vain kuljettajat ja keskimmäisessä kuljettajan lisäksi 1 matkustaja. Ja osallisten kertoman mukaan tilanteessa oli jonoa moottoritielle johtavalle rampille, kun peränajo tapahtui. Vakavilta henkilövahingoilta vältyttiin tilanteessa ja 2 3 ajoneuvosta pääsi jatkamaan matkaa ajamalla. 3 henkilöauto lähti hinaamalla eteenpäin. Eli tämmöiset tiedot tuolta tien päältä Lahdentieltä, jossa tosiaan noin tunti sitten tapahtui 3 henkilöauton peräänajo. No hyvä, ettei sen enempää sattunut, mutta tien päälle tosiaan varovaisuutta. Nyt on tosiaan myöskin vesisateita tälle illalle ja iltapäivälle luvattu oikeastaan nyt tähän iltapäivälle. Illalla sitten taas aurinko vähän pilkottelee ennen kuin aurinko laskee. Ja lämmintä on vielä ihan mukavanlaisesti, vähän vajaa 20 astetta, mutta tuossa kattelin huomisen säätä, niin 13 astetta lupaillaan Tampereellekin. Hetkittäin voi kohota 15, mutta näihin aikoihin sitten taas siinä 13 asteen hujakoissa ja sehän meinaa kohta sitä, että villahousuja pitää alkaa kaivaa esille. No ehkä ei, näyttää loppuviikko kuitenkin yli 20 asteen lämpötiloja, joten ei se kesä ole vielä ohi. Ihan kohta musiikkia Tina Turnerilta, nyt kuitenkin Jani Viikhommia ja mihin vaan.

0: Saija Tuupanen ja mä sadetta ootan. No sadetta on nyt kyllä luvassa varmasti monin paikoin Pirkanmaata ja kyllä täällä Tampereellakin alkoi nyt sitten vähän enemmänkin sataa. Ei ole ehkä enää niin kiva kesäsade niin kuin tuossa äsken näytti. Mutta tuolla Briteissä siellä kisataan yleisurheilun EM-kisoja. Siellä on ensimmäisiä karsintoja parhaillaan menossa ja 100 metriltä kuuluu mukavia uutisia. Nimittäin naisten 100 metrin alkuerien tuloksista näkyy, että Lotta Kemppinen on mukana sitten välierissä, jotka juostaan tänään Suomen aikaan noin 22.10 alkaen. Myöhemmin illalla on luvassa myöskin finaali, eli aikamoinen rypäisy. Ja Lotta Kemppinen oli 9. nopein näistä naisista ja tosiaan kauden paras tulos tuli, mutta nainen on antanut paljon kritiikkiä siitä, että nämä jatkomenijät on puhtaasti kellonaikojen mukaan. Kemppisen omaan alkuerään tuli 0 tuulia ja muutamassa muussa erässä on sitten ollut paljonkin myötäistä tuulta, joten ehkä vähän epäreilua, mutta sitten taas toisaalta on nähty kyllä niitäkin eriä, jossa on juostu tosi lujaa ja sieltä ei joku pari päässyt ja näin ollen sitten sekään ei välttämättä aina niin tasapuolista, että kummin päin se sitten olisi parempi, kun mitä kautta jatkoon mennään. Myöskin miesten pituus paikalla on suomalaisia ollut ja on yhä edelleen ja nyt näyttää, että ainakin Pulli on astunut ainakin 2 kertaa jo yli, eli 3. ja viimeiseen kertaan sitten hyppyy jää. Saas nähdä, pääseekö yksikään mies pituushyppäjä sitten jatkoon tuosta karsinnasta. Mutta jännitettävää riittää ja kyllähän tässä, kun katsoo päivän aikataulua, niin on kuulantyöntöä. Tämä kuulantyöntö naisten osaltahan oli jo, mutta muun muassa miesten moukarin karsintaa käydään naisten 400 metrin aitoja, löytyy naisten 3 loikan karsintaa ja sitten tosiaan jopa näitä ensimmäisiä finaaleja ja muun muassa miesten 5000 finaalikin juostaan tänään tuossa ennen ilta 11. Mutta jos tykkäät yhtään seurata yleisurheilua, niin tämä on se viikko, jolloin kyllä kannatte laittaa silmät kiinni kohti telkkaria ja kuunnella vaikkapa sitten siinä sivussa sun radiota.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Vevex, vevex, vevex, vevex.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
7: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
8: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
9: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa.
10: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

ja ruusua ja kukaan näkee sitä ennen Elliksen Älä peitä mun aurinkoa. Yleisurheilun EM-kisoista voi. Siellä kuule miesten pituusypyn karsinasta kaikki kolme suomalaista jäivät ulos. Eli eivät yltäneet 12 parhaan joukkoon ja Pullikin astui kaikki kolme hyppyään yli. Tosi harmi juttu. Olisi nyt ainakin yhden miehen halunnut nähdä tuolla suomalaisenkin miehen tuolla finaalissa, mutta minkäs sille tekee, ei muuta kuin eteenpäin ja toivotaan, että muissa lajeissa saadaan sitten suomalaisonnistumisia. Ihan kohta Paalu Paikka ja Kari Tapio, sitä ennen tässä maanantai-iltapäivässä rodeo ja kesähäät.

0: Sakari, Tapio ja Paalu paikka. Tässä kun uusi viikko on käynnistynyt, niin tosiaan myöskin Suradion ohjelmisto on palannut arkeen, eli kesä on taputeltua. Upea kesä olikin, 10 viikkoa mentiin sitten ihan toisenlaisissa tunnelmissa. Vierailtiin pitkin poikin meidän maakuntaa ja saatiin paljon kesäisiä juttuja kuultavaksi. Oikeastaan voi sanoa, että aamusta iltaan oli melkeinpä kesäohjelmistoa ja kesäfiiliksiä tarjolla. Ja kyllä myöskin kesämusiikki raikasi jo sieltä kesäkuun alusta lähtien, mutta soi yhä edelleen, koska kun katsoo näitä ennusteita, niin vaikka huomiselle lupaillaan semmoista 13-14 astetta, niin ei se kesä ole vielä taputeltu. Loppuviikosta Pirkanmaallakin tämän hetken ennusten mukaan pitäisi tosiaan lämpötilat kohota yli 20 asteen ja auringon paistaa, joten kyllä tässä saadaan vielä kesän nauttia, joten jätetään ne kesäbiisit sitten siinä kohtaa, kun oikeasti alkaa näyttää siltä, että pitää olla paksumpaa housua ja paitaa päällä, jotta tarkenee ulkona. Kyllä niitä muita biisejä sitten soitellaankin ympäri vuoden, mutta kesäbiisejä voi nauttia vielä tässä kohtaa, vaikka elokuuta jo porskutellaan. Kohta musiikkia Jani Forsmanilta, sitä ennen vielä Jannika P. ja Mania.
1: Radio Sun.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jani Forsman ja vielä tänään. No tänään, miksei huomennakin ja vielä keskiviikko aamuna pääset jättämään oman mielipiteesi siitä, mitä mieltä sinä olet suomalaisten keskustelukulttuurista ja sanan vapaudesta. Se on nimittäin Sano-sää-ohjelman tämän viikon aihe. Kyseinen ohjelma palaa kesätauolta yli huomenna kello 10 Suuradion aalloille. Ja tosiaan puhutaan siitä, että saako nykyään sanoa mitä ajattelee, kannatteeko sanoa. Ja leimataanko nykyään ihmiset liian helposti yhden mielipiteen perusteella? Eli lokeroidaanko sut yhdellä virkkeellä johonkin tiettyyn puolueeseen, aatteeseen tai ihmisryhmään? Ja onko niin, että tuolla sosiaalisessa mediassa sitten sanotaan ihan kaikkea mahdollista ja vedotaan siihen sananvapauteen? Ja se voi mennä sitten ihan täysin yli. Eli pitäisikö sitä jollain tavalla rajoittaa tai ottaa sitä tiukempi linja? Miten se voisi tehdä? Se onkin sitten hyvä kysymys. Mutta oletko sitä mieltä, että siihen pitäisi puuttua vai kuuluuko kärjekäskin keskustelu sananvapauteen? Ja onko sulla jäänyt joku mielipide julkisesti kertomatta, koska et ole halunnut joutua arvostelun kohteeksi siinä kohtaa? Mitä mieltä sä oot? Käy jättämässä oma kommenttisi jo etukäteen osoitteessa radiosun.fi. Sieltä osallistu ja sano sää. Ja voit jättää ihan perinteisen kirjoitetun viestin tai jos haluat, niin myöskin ääniviestejä mieluusti otetaan vastaan. Ja kaikkien osallistuneiden kesken arvataan tällä viikolla todella upea ja komea korpitoimen hirvipaistin lasta. Ihan kohta luvassa uutisia, sitä ennen vielä musiikkia Pate Mustajärveltä. Tämä on Loput päivät.

0: Radio Sun.
1: Vevex!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärvellä peruskoulujen järjestyssääntöihin esitetään muutoksia. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee torstaina sääntöjä, joissa oppilaiden omien eväiden tuonti kouluun sallitaan, kunhan ne eivät häiritse opetusta tai aiheuta turvallisuus- tai siisteysongelmia. Energiajuomien käyttö koulupäivän aikana kielletään. Lisäksi kouluihin ei saa tilata nouto- tai lähettiruokaa. Kouluissa voidaan tarvittaessa sopia tarkemmin eväiden syömisestä ja säilyttämisestä. Päivitetyt säännöt on tarkoitus ottaa käyttöön heti lautakunnan hyväksynnän jälkeen. Pirkanmaan aluehallitus päätti tänään, että Sastamalassa sijaitsevan Niittyvillan ikäihmisten yhteisöllisen asumisen yksikön toiminta päättyy. Niittyvillan 8-paikkainen asumisyksikkö edellyttäisi jatkossa mittavia korjaustoimia, jotta palvelua voitaisiin Sastamalan kaupungin nykyisissä tiloissa jatkaa. Kaikille Niittyvillan asiakkaille tarjotaan uutta asumispaikkaa yksilöllisen tarpeen pohjalta. Asiakkailla on mahdollisuus siirtyä esimerkiksi syksyllä Sastamalaan valmistuvaan Hopunhelmen yksikköön, jossa on kaikkiaan 39 asuntoa. Muutos ei vaikuta henkilöstön työsuhteisiin. Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat mukana opintosetelikokeilussa, joka tarjoaa ilman korkeakoulupaikkaa jääneille nuorille maksuttomia korkeakouluopintoja. Elokuun alussa käynnistyneessä kokeilussa alle 29-vuotias voi saada käyttöönsä 30 opintopisteen arvoisen opintosetelin. Edellytyksenä on, että nuori on valmistunut toiselta asteelta joulukuun 2025 jälkeen ja hakenut kevään yhteishaussa, mutta jäänyt ilman opiskelupaikkaa. Oikeuden opintosetelin voi tarkistaa opin.fi-palvelussa. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi tänään. Suomen riistakeskuksen mukaan sepelkyyhky on noussut metsästäjien yleisimmäksi saalislinnuksi ja vuosittainen saalis on viime vuosina ollut noin 25 000 lintua. Riistakeskuksen mukaan kausi on lyhyt ja suurimmat saalit saadaan yleensä heti aloituspäivinä. Tampereen teatterikesä keräsi viime viikolla lähes 56 000 kävijää. Maanantaista sunnuntaihin järjestetty festivaali saavutti lähes 90% täyttöasteen maksullisissa pääohjelmiston esityksissä. Niissä kävi yhteensä noin 7600 katsojaa. Suosituimpia olivat muun muassa Viron draamateatterin Rahamaa ja Lahden kaupunginteatterin Haapajärven Elvis. Oheisohjelmistoista Off Tampere keräsi noin 22 000 kävijää ja tapahtumien yö vajaat 23 000. Ensi vuoden teatterikesä järjestetään 2.–8. elokuuta.
9: Sun radion sää.
10: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikallisia sadekuuria voi kuitenkin tulla päivän aikana. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on tiistaina 13 ja 15 asteen vaiheilla.
9: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
10: Täällä ollaan. Tosiaan huomisellekin on luvattu tuulista säätä, mutta ei nyt ihan niin tuulista kuin tänään. Pirkanmaalla tosiaan tuulivaroitus on tällä hetkellä voimassa aina tonne alkuiltaan, ilta 8 saakka. Ja tuulen nopeus saattaa puuskissa olla 15 metriä sekunnissa.
0: Kun

0: mica més, mica més.
1: Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada kerran.

No, hän oli Tuuri Kilpeläinen, hyvä paha ruma mies. Mukavaa maanantaita, mukavaa iltapäivää. 10. päivä elokuuta on tämä päivä. Se on muuten Laurin, Lassen ja Lassin nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Ja tänään on vuoden 222. päivä. Eli tätä vuotta jäljellä on vielä 143 päivää. No, tätä iltapäivää on jäljellä vajaa 3 tuntia. Eli nyt mennään arki ohjelmiston mukaan. Ja näinpä ollen sitten 6:00 asti mennään. Ja huomenna sama homma, eli iltapäivä aloitellaan 1:00 ja 6:00 asti porskutellaan, ja kun ollaan palattu arkeen, niin myöskin maakunnan Mattia ja Pirkanmaan mainiota kuullaan sitten huomenna kello 15.30. Ihan kohta kuullaan musiikkia Uniklubilta ja Diana Rossilta, nyt kuitenkin In The Mood ja 12.

0: Uniklubi ja maailman ääriin. Yleisurheilun EM-kisoissa alkaa olemaan nämä alkupäivän ja iltapäivän karsinat melkeinpä taputeltu. No, siellä taitaa vielä toi miesten kuulan karsinta olla vielä käynnissä, mutta muutoin sitten aletaan jo odottamaan iltaa. Ja suomalaiset on erittäin mielenkiintoinen ilta luvassa. Muun muassa naisten moukarin karsinta, Silja Kosonen ja Krista Tervo mukana. Naisten 100 metrin aitojen alkueriäkin juoksetaan tänään siellä Lotta Haralla ja Saara Keskitalo. Ja myöskin naisten kolmiloikan karsintaa ja Senni Salminen mukana. Ei pidä unohtaa miesten 5000 finaalia, Tuomis Heikkilä mukana nuissa juoksuissa ja naisten 3000 metrin esteiden alkuerissä sitten Ilona Molonen ja Alisa Virtanen. Joten kyllähän tässä nyt sitten jännitettävää riittää. Toivotaan, että sieltä sitten suomalaisonnistumisia saadaan ja toki myös muitakin lajeja, joissa ei sitten suomalaisia ole mukana. Muun muassa toi miestä ja naisten 4x400 metrin sekaviestifinaali juostaan tänään vielä ennen puolta yötä. Eli jos haluaa katsoa ihan loppuun asti nuo kisat, niin kyllä se aika lailla tiistain puolelle menee ennen kuin nukkumaan pääsee. Muistuta mua, näillä ollaan kohta Paul Elias, sitä ennen vielä kaukua ja kun tulee pimeä.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: SV-korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
5: VVX! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
6: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15. Uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja City Atlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Paul Elias ja muistuta mua. Yle tietää kertoa, että Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut 31-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä. Tämä epäilty rikos on tapahtunut Tampereella viime viikon tiistaina. Teon uhri on mies ja hänet on kuulemma toimitettu hoitoon, mutta uhrin tilasta poliisi ei ole kertonut enempää. Ja tapaus on sattunut Puutarhatkatu 2 tuntumassa, eli tuolla Frenkelin konttorin rakennusten lähellä aamu 5 aikaa. Ja tapauksessa epäillään käytetyn jonkinlaista astaloa. Poliisi ei ole täsmentänyt vielä tässä vaiheessa tutkintaa, oliko kyseessä teräase vai jonkinlainen muu tekoväline. Mutta tosiaan tällaisia uutisia Tampereen keskustasta, että tapon yritys on ollut viikko sitten viime tiistaina ja nyt on epäilty vangittu. Älä unohda sua, näillä ollaan seuraavaksi Juha Tapio.

0: Radio Suomi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
7: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ja olla pyörii maa. Tampereen kaupunginhallituskin on palannut arkeen ja kesä on heidänkin osaltaan taputeltu ja ensimmäistä kokousta tälle syksylle on pidetty tänään ja siellä yksi asia, jota on ollut käsittelyssä on Iidesjärven länsiosan asemakaava, joka etenee nyt sitten seuraavaksi kaupungin valtuuston. Tuo kaava koskee järven vesialuetta ja rantavyöhykkeitä ja se tähtää kuulemma luontopainotteiseen puistokokonaisuuteen sekä luonnonsuojelualueeseen. No, asukkaiden palaute on kuulemma näkynyt suunnitelmassa. Tästä asemakaava-ehdotuksesta jätettiin 59 muistutusta ja 2 viranomaislausuntoa. Ja muistutuksissa ja lausunnoissa oli toive, että alue säilyisi mahdollisimman luonnonmukaisena. Ja palautteen pohjalta suunnitelmasta poistui koirapuisto ja Nekalan entisen kaatopaikan kunnostuksesta on myöskin luovuttu. Ja uudet toiminnot ovat jääneet sitten loppuviimein aika vähäisiksi. Noin 20 hehtaarin etelärannasta toiminnallista viheraluetta on vain noin 1,5 hehtaaria, johon sijoittuvat sitten kuulemma luontoteemainen leikki- ja kuntoilupaikka, piknik- ja nuotiopaikka, huoltopiha sekä uusi lintutorni. Mutta tosiaan nyt kaupunginhallitus on asian käsitellyt ja seuraavaksi sitä sitten veivataan kaupungin valtuustossa tuossa 24. päivä elokuuta. Kohta veivataan diskoa Westerinen yhtyeineen musiikin tahdein, mutta ennen sitä tässä uutta musiikkia Sikiltä. Olen onnellinen.

Disko ja Westerinen yhtyeinen. 15.52.32 näyttää kello, tai näytti. Sekunnit koko ajan kuluvat, mutta koko ajan nakutetaan seuraavaa tasalyömää kohde. Ja sitten ollaan jo iltapäivän neljässä ja tasalyömällä uutisia ja säätietoja tiistaipäivälle. Ennen sitä vielä Katri Helenalta katson sinen taivaan ja ennen Katria tässä Anna Puu ja Onnen Viipaleet.

0: Radio Sun.
1: Veveks, veveks, veveks, veveks.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
5: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
6: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisään pääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärvellä peruskoulujen järjestyssääntöihin esitetään muutoksia. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee torstaina sääntöjä, joissa oppilaiden omien eväiden tuonti kouluun sallitaan, kunhan ne eivät häiritse opetusta tai aiheuta turvallisuus- tai siisteysongelmia. Energiajuomien käyttö koulupäivän aikana kielletään. Lisäksi kouluihin ei saa tilata nouto- tai lähettiruokaa. Kouluissa voidaan tarvittaessa sopia tarkemmin eväiden syömisestä ja säilyttämisestä. Päivitetyt säännöt on tarkoitus ottaa käyttöön heti lautakunnan hyväksynnän jälkeen. Pirkanmaan aluehallitus päätti tänään, että Sastamalassa sijaitsevan Niittyvillan ikäihmisten yhteisöllisen asumisen yksikön toiminta päättyy. Niittyvillan 8-paikkainen asumisyksikkö edellyttäisi jatkossa mittavia korjaustoimia, jotta palvelua voitaisiin Sastamalan kaupungin nykyisissä tiloissa jatkaa. Kaikille Niittyvillan asiakkaille tarjotaan uutta asumispaikkaa yksilöllisen tarpeen pohjalta. Asiakkailla on mahdollisuus siirtyä esimerkiksi syksyllä Sastamalaan valmistuvaan Hopunhelmen yksikköön, jossa on kaikkiaan 39 asuntoa. Muutos ei vaikuta henkilöstön työsuhteisiin. Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat mukana opintosetelikokeilussa, joka tarjoaa ilman korkeakoulupaikkaa jääneille nuorille maksuttomia korkeakouluopintoja. Elokuun alussa käynnistyneessä kokeilussa alle 29-vuotias voi saada käyttöönsä 30 opintopisteen arvoisen opintosetelin. Edellytyksenä on, että nuori on valmistunut toiselta asteelta joulukuun 2025 jälkeen ja hakenut kevään yhteishaussa, mutta jäänyt ilman opiskelupaikkaa. Oikeuden opintosetelin voi tarkistaa opin.fi-palvelussa. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi tänään. Suomen riistakeskuksen mukaan sepelkyyhky on noussut metsästäjien yleisimmäksi saalislinnuksi ja vuosittainen saalis on viime vuosina ollut noin 25 000 lintua. Riistakeskuksen mukaan kausi on lyhyt ja suurimmat saalit saadaan yleensä heti aloituspäivinä. Tampereen teatterikesä keräsi viime viikolla lähes 56 000 kävijää. Maanantaista sunnuntaihin järjestetty festivaali saavutti lähes 90% täyttöasteen maksullisissa pääohjelmiston esityksissä. Niissä kävi yhteensä noin 7600 katsojaa. Suosituimpia olivat muun muassa Viron draamateatterin Rahamaa ja Lahden kaupunginteatterin Haapajärven Elvis. Oheisohjelmistoista Off Tampere keräsi noin 22 000 kävijää ja tapahtumien yö vajaat 23 000. Ensi vuoden teatterikesä järjestetään 2.–8. elokuuta.
0: Sun radion sää.
7: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikallisia sadekuuria voi kuitenkin tulla päivän aikana. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on tiistaina 13 ja 15 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
7: Täällähän sitä ollaan ja toivotellaan mukavaa alkanutta uutta viikkoa. Iltapäivän puolella ollaan kyllä ja kello on jo 16 tunnilla, eli kyllähän tässä jo päivä on pitkällä, mutta pari tuntia tässä vielä mennään tätä iltapäivän lähetystä ja nyt nautitaan Eros Ramazzottin musiikista.

Näin Eros Ramazzotti soi, kun kello on ihan pian 8 minuuttia yli iltapäivän 4. Ja Tampereella näyttää siltä, että vesisateet ovat ainakin hetkeksi lakanneet. Saas nähdä, kuinka paljon sitä vettä vielä tänään saadaan. Tuntuu, että tänä kesänä vettä on tullut. No kyllä täällä Pirkanmaallakin, mutta myös muuallakin Suomea. Omat vanhempani tuolla pohjoisesta ovat jo moneen kertaan todenneet kesän aikana, että mitään muuta tuu taivaalta kuin vettä. Että ei ole koskaan näin sateista kesää ollut, vaikkakin toki aurinkokin on välillä paistanut, mutta ymmärrän tuskan. Kyllä sitä kesällä toivoisi, että sateet tulisivat sitten yöllä, jos niitä kovastikin tulee. Tällä tunnilla tulee aalloille tamperenkielisiä uutisia, eli hönttä ja toipparia 16:30. Nyt kuitenkin Annika Eklundia ja sataa taas.

Ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni. Kellotettu tahdikkuus.

0: Samuli Putro ja Elli Noora Usuma. Ylöjärveltä kuuluu tietoa, että Ylöjärvelle rakennetaan uusi vinttikoirarata Julkujärvelle Vaasantien kupeeseen. Näin Ylöjärven uutiset tietää kertoa. Tämä kyseinen vinttikoiraratahan sijaitsee aiemmin Tampereen Kaupissa ja se on ollut Pirkanmaan vinttikoirakerhon vuokraamana, mutta nyt tosiaan tämä vinttikoirakerho on vuokrannut Tampereen kaupungilta lähes 9 hehtaarin alueen radan rakentamista varten, joka sijaitsee siis Ylöjärven puolella. Ja tuo kaupiratahan poistui käytöstä viime kesänä, mikä on sitten kuulemma vähentänyt koirakilpailujen ja ratakokeiden osallistujien määriä. Mutta tämän uuden radan nyt toivotaan elvyttävän sitten vinttikoiraharrastusta Pirkanmaalla ja houkuttelevan sitten kilpailijoita myöskin muualta Suomesta tänne Pirkanmaalle. Ja ovaalin muotoinen rata on tarkoitus rakentaa 400 metriseksi ja rakennustöiden arvioidaan alkavan kulma ihan mahdollisimman pian ja näin ollen rata voisi sitten olla käytössä jo vuonna 2028. Jatketaan maanantai-iltapäivää ja hetken kuluttua kuullaan lisää uutisia, kun niitä meille toimittaa Hynttä ja Toippari eli tamperenkieliset uutiset. Sitä ennen musiikin saralta tulossa Lauri Tähkältä ja Tauskilta musiikkia.
1: Radio Sun.
2: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
3: Huomio kaikki. Ylöjärveltä kuuluu hyviä uutisia.
4: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
3: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
4: Ei voi olla totta!
3: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
4: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
3: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
4: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
3: Oh my days.
4: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset.
2: Aha.
1: Studiossa Hönttä ja Toippari.
3: Aha.
4: Moni Tonki.
3: Moro.
4: Yksi hallilalainen pikkujätkä on pistänyt tommatteeseen polkupyörän peruutuspeiliin tommatteen 30-senttiseen jatkovarje, niin että sillä on esimerkiksi kaupan jonossa tai onnikassa, ja eipä hei, vähän hieno kattella naisten hameitten alle.
3: Kekä, joo, kätevä.
4: Kätevä.
3: Joo, noin tullimiehethan kans kurittiin niin, hameitten alussa.
4: Niin.
3: Semmonen ihminen, joka ostaa köyhiltä taidemaalareilta niitten tekemiä tauluja ihan nauruhinnalla ja myy ne sitten tuo pitkin eteenpäin kauhealla voitolla, on mesenaatti.
4: Mikä?
3: Mesenaatti.
4: Tämän uuden entistäkin vainoharhaisemman tupakkilakiesityksen mukaan javakkaan ei saisi enää sätkiä.
3: Olokko ne oli toissapäivänä istunut ehtoopäivällä Teiskon sheriffi Juha Turipa Turusen kanssa terassilla ja niille oli tullut sitten joku vedonlyönnin paikka siinä, kun Olokkone oli luvannut vetää kolmoishypyn siitä Aunesillalta. Ja maksaahan se Turunen joutui, kun Olokkone oli hypännyt siitä ensin autolla, sitten moottoripyörällä ja lopuksi vie sitten itten munasillaan siitä kaiteelta alas sinne Joritaaniin. Kolmoishyppy.
4: Tampereen yliopiston piirustustunnilla oli taas vähän tutkittu asioita ja saatukin selville, että nämä kaikki Pokemoni-hahmot on maalannut kuuluisa ulkolainen taidemaalari Pablo Pikachu.
3: Pablo Pikachu?
4: Joo. Oh.
3: Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno väittää, että, niin, että joskus 50-luvulla olisi muka ollut semmoittia Aminossin talvikumeja, missä oli oikein paksu toppavuori. Ja sitten oli näitä Ritexin rospuuttokumeja ohkaisemmalla silikkivuorella. Mutta kaiken mukavimpia oli tällään oikein lämpöisellä kesäkelillä kuulemma Veenuksen verikkokumit.
4: Joo.
3: Enää kekään käytä.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän veheilua.
3: Jaha, mikä?
4: Joskus pirun kauan sitten

0: Kun tärittiin piislaria ei vielä oltu keksitty, niin juoksijat lähetettiin aina olympialaisissakin sillain, että valmiinanne, paikoillanne, hep! Valmiinanne, paikoillanne, miausuissanne!
1: Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Hullapuoti Vilenius ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Mariska ja suloinen myrkynkeittäjä. Välillä tuolla sosiaalisessa mediassa törmää aika moisiin myrkynkeittäjiin, eikä ne aina niin kovin suloisia ole. Ihmiset tuntuvat hyvinkin kärkkäästi kommentoivan toisten ajatuksiin omia mielipiteitänsä, ja monesti käy niin, ettei ne asiat riitele keskenään, vaan sitten mennään ihan henkilökohtaisuuksiin ja solvataan tuntematonta ihmistä ihan vaan profiilikuvan perusteella, ja sen yhden lauseen perusteella saatetaan tehdä jos jonkinlaisia johtopäätöksiä. Tämmöinen mielikuva mulla on syntynyt, kun on seurannut eri sivustojen keskustelupalstoja, on ne sitten puskaradioita tai sitten vaikkapa lehtien uutistoimitusten sitten uutisointiin liittyvää keskustelua. Mutta mitä mieltä sinä oot? Miten tuolla sosiaalisessa mediassa? Pitäisikö siellä olla nykyistä tiukempi vastuu siitä, mitä toisille kirjoittaa, vai kuuluuko se kärjekäskin keskustelu sananvapauteen ja saako sanoa, mitä ajattelee? Vai koetko, että ei enää saa sanoa, vaan siitä heti sitten syntyy jonkinlainen somemyrsky tai muunlainen myrkky, liemi, joka sitten lähtee lapasesta. Ja leimataanko nykyään ihmiset liian helposti yhden mielipiteen perusteella? Ja mitä olet siitä mieltä? Uskaltaako ihmiset sanoa niitä samoja asioita kasvatusta, jos tulisi semmoinen tilanne? Vai onko se vaan tuo sosiaalinen media, joka on helpottanut sitä, että sinne voi sitten sylkeä, mitä suuhunsa saa sillä hetkellä sanottua, ja sen jälkeen kaikki jää siihen, millään ei ole enää mitään merkitystä eikä vastuuta, vai onko, vai pitäisikö olla. Tällaisia asioita käydään läpi tosiaan ylihuomenna keskiviikkona, kun Sanossa ohjelma palaa kesätauolta, ja sulla on mahdollisuus osallistua myöskin keskusteluun. Jätä oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi, sieltä ohjelmat ja Sanossa, ja voit toki osallistua myöskin suoraan lähetykseen silloin keskiviikkona 10:00 tunnilla. Soittaa tänne studioon toki silloinkin saa. Jatketaan tätä maanantai-iltapäivää kohta Mikko Kuustosen musiikilla. Sitä ennen vielä Anne Mattila ja Asfaltti Viidakko.
1: Radio Sun.
2: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona 16:00. Uusinta lauantaina 14:00. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärvellä peruskoulujen järjestyssääntöihin esitetään muutoksia. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee torstaina sääntöjä, joissa oppilaiden omien eväiden tuonti kouluun sallitaan, kunhan ne eivät häiritse opetusta tai aiheuta turvallisuus- tai siisteysongelmia. Energiajuomien käyttö koulupäivän aikana kielletään. Lisäksi kouluihin ei saa tilata nouto- tai lähettiruokaa. Kouluissa voidaan tarvittaessa sopia tarkemmin eväiden syömisestä ja säilyttämisestä. Päivitetyt säännöt on tarkoitus ottaa käyttöön heti lautakunnan hyväksynnän jälkeen. Pirkanmaan aluehallitus päätti tänään, että Sastamalassa sijaitsevan Niittyvillan ikäihmisten yhteisöllisen asumisen yksikön toiminta päättyy. Niittyvillan 8-paikkainen asumisyksikkö edellyttäisi jatkossa mittavia korjaustoimia, jotta palvelua voitaisiin Sastamalan kaupungin nykyisissä tiloissa jatkaa. Kaikille Niittyvillan asiakkaille tarjotaan uutta asumispaikkaa yksilöllisen tarpeen pohjalta. Asiakkailla on mahdollisuus siirtyä esimerkiksi syksyllä Sastamalaan valmistuvaan Hopunhelmen yksikköön, jossa on kaikkiaan 39 asuntoa. Muutos ei vaikuta henkilöstön työsuhteisiin. Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat mukana opintosetelikokeilussa, joka tarjoaa ilman korkeakoulupaikkaa jääneille nuorille maksuttomia korkeakouluopintoja. Elokuun alussa käynnistyneessä kokeilussa alle 29-vuotias voi saada käyttöönsä 30 opintopisteen arvoisen opintosetelin. Edellytyksenä on, että nuori on valmistunut toiselta asteelta joulukuun 2025 jälkeen ja hakenut kevään yhteishaussa, mutta jäänyt ilman opiskelupaikkaa. Oikeuden opintosetelin voi tarkistaa opin.fi-palvelussa. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi tänään. Suomen riistakeskuksen mukaan sepelkyyhky on noussut metsästäjien yleisimmäksi saalislinnuksi ja vuosittainen saalis on viime vuosina ollut noin 25 000 lintua. Riistakeskuksen mukaan kausi on lyhyt ja suurimmat saalit saadaan yleensä heti aloituspäivinä. Tampereen teatterikesä keräsi viime viikolla lähes 56 000 kävijää. Maanantaista sunnuntaihin järjestetty festivaali saavutti lähes 90% täyttöasteen maksullisissa pääohjelmiston esityksissä. Niissä kävi yhteensä noin 7600 katsojaa. Suosituimpia olivat muun muassa Viron draamateatterin Rahamaa ja Lahden kaupunginteatterin Haapajärven Elvis. Oheisohjelmistoista Off Tampere keräsi noin 22 000 kävijää ja tapahtumien yö vajaat 23 000. Ensi vuoden teatterikesä järjestetään 2.–8. elokuuta.
0: Sun radion sää.
4: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikallisia sadekuuria voi kuitenkin tulla päivän aikana. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on tiistaina 13 ja 15 asteen vaiheilla.
1: Sun radion sää.

Neljän suora ja kesä vielä jäädä vois. No niinpä. Mutta kyllä tässä ennen kuin vesisateet Tampereelle saapuivat, niin väitän, että täällä Tampereella oli yllättävänkin lämpöisää. Mulla oli takki päällä, kun tuossa kaupassa kävin ennen lähetystä ja tuli oikein kuuma. Toki tänään on myöskin kova tuuli ollut, eli ihan ennen välttämättä teepaidalla olisi tarjennut, mutta kuitenkin lämpöinen päivä ja kyllä näitä lämpimiä päiviä ainakin tämän hetken ennusteen mukaan on luvassa sitten loppuviikosta, vaikka huomenna sitten vaan semmoinen 13-15 astetta lämpöä Pirkanmaalla on. No tuossa tuli eilen käytyä vähän teputtelemassa metsässä ja tuli huomattua, että puolukatkin alkavat kyllä kypsyä. Ihan ei ollut vielä kokonaan kypsiä puolukoita, mutta kyllä sekin vaan merkki on siitä, että kyllä se syksy sieltä vääjäämättä pikkuhiljaa lähestyy, vaikkakin elokuussa voidaan vaikkapa vielä hellepäivistä nauttia. No saas nähdä, millaisia lämpötiloja tähän elokuuhun sitten Pirkanmaalle vielä saadaan. Toivotaan, että aurinkoa ja lämpöä piisaa hyvässä suhteessa sitten muihin keleihin. Ihan kohta musiikkia London Beatilta ja Sanilta, nyt kuitenkin Teleksiä ja Niin pitkälle kuin sydämes kasvaa.

0: Musiikkia tässä London Beatiltä. No Lontoosta puheen ollen tämmönen hyvin köyhä aasin silta karkkien maailmaan. Nimittäin tamperelainen on tänään uutisoinut, että Fazerin Lontorae, Amerikan pastillit, Avec ja Marianne-rakeet siirtyvät nyt Marianne-brändin alle, mikä tarkoittaa siis sitä, että saavat sitten vähän niin kuin uuden nimen nämä kyseiset tuotteet. Ja tämä uudistus näkyy tuotteiden tosiaan nimissä ja pakkauksissa. Tuotteiden uudet nimet ovat Marianne Maitosuklaarae, eli Amerikan pastillit kulkevat jatkossa tällä nimellä. Lontorae kulkee jatkossa Marianne Lakritsirae ja Avec-rakeet on Minttosuklaarae. Ja Marianne-rakeet sitten Marianne Minttusuklaa Helmi. Ja kuulemma tutut nimet säilyvät kuitenkin sitten vielä pakkauksissa mukana. Ja tuotteiden reseptit sentään säilyvät ennallaan. Ja myöskin Marianne Toffee-suklaarae on tulossa sitten uutena tulokkaina. Mutta tämän uudistuksen tavoitteena on siis vauhdittaa brändin kansainvälistä kasvua ja tuoda tuotteet myös uusien kuluttajien löydettäväksi kansainvälisillä markkinoilla. Ja toivotaan, että tämä onnistuu. Ainakin itse myönnän, että olen suuri Amerikan pastillien ystävä sekä myöskin Lontorae on mun yksi suosikkeja, mutta tosiaan jatkossa kauppojen hyllyllä ei ihan samanlaisia pusseja näy kuin tähän asti, vaan tosiaan Marianne edellä mennään sitten jatkossa näillä tuotteilla. Ihan kohta musiikkia Irinalta ja myöskin Miljoonasateelta Roskaa.
1: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.

muistuttanut jätteiden laittelun yleisimmistä virheistä. Muovipakkausten keräykseen kuuluvat kuulemma vain pakkaukset, eivät esimerkiksi rikkoutuneet ämpärit, lelut tai keittiövälineet. Ja myöskin lasinkeräykseen saa laittaa vain lasipakkauksia, ei esimerkiksi juomalaseja. Ja nyrkkisääntönä voi kuulemma pitää sitä, että miettiä, että onko se jätetuote vaiko pakkaus. Ja Pirkanmaalla myöskin biojätettä päätyy edelleen runsaasti sekajätteeseen. Alkuvuoden lajittelututkimuksessa biojätteen osuus sekajätteestä oli jopa 28%. Ja vaarallisista jätteistä myöskin Pirkanmaan jätehuolto nyt muistuttaa. Näitä vaarallisia jätteitä ovat muun muassa kynsilakat, hiuslakat ja vahvat siivousaineet ja tietysti myöskin akut ja sähkölaitteet, jotka pitää sitten toimittaa asianmukaiseen keräykseen. Ja käsi pystyyn. Enpä ole ajatellut, että kynsilakka ja hiuslakka olisivat vaarallisia jätteitä, mutta ainakin tämän tiedotteen perusteella minä en ole ainoa, joka näin ei ole ymmärtänyt asian laitaa. Ja Pirkanmaan jätehuollon mukaan noin 2/3 sekajätteestä olisi edelleen mahdollista hyödyntää materiaalina, jos vaan osattaisiin kaikki lajitella niin kuin pitää. Mutta tosiaan ihan hyviä neuvoja ja tosiaan se, että joku kynsilakat ja hiuslakat eivät kuulu sekajätteeseen, ne ovat vaarallisia jätteitä ja tosiaan kun miettii, että mihin laittaa pakkauksen, niin pitäisi miettiä, onko jäte tuote vaiko pakkaus. Ihan kohta musiikkia Maroon 5:ilta, nyt kuitenkin Vesala ja Olavi Uusivirta. Tämä on Kipeä.

0: Radio Sun.
1: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
2: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15. Uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja City Atlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tomi Markkola ja kohtaloni. Kello näyttää olevan piakkoin ilta 6. Tasalyömällä vielä uutisia ja säätietoja. Siitä sitten kohti sun iltaa. Hyvää musiikkia tunnista toiseen tietysti ja Tampereen kielisiä uutisia sitten 9:30 ja 11:30. Ja huomenna aamulla homma taas jatkuu ja Pasi Vainionperä starttaa sun kanssa aamua jo heti 6:00 ja minä palailen sitten studioon 13:00. Ja nyt kun arkeen on palattu, niin totta on toki myöskin maakunnan Matti eli Pirkanmaan mainiota kuullaan sitten tuossa huomenna 15:30. Mutta nyt kuullaan Samuli Edelmanin ja Mirkka Paajasen aika ja sen myötä ei muuta kuin mukavaa illan jatkoa. Moi moi!

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla. Veveks,
3: veveks, veveks, veveks. Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
4: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärvellä peruskoulujen järjestyssääntöihin esitetään muutoksia. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee torstaina sääntöjä, joissa oppilaiden omien eväiden tuonti kouluun sallitaan, kunhan ne eivät häiritse opetusta tai aiheuta turvallisuus- tai siisteysongelmia. Energiajuomien käyttö koulupäivän aikana kielletään. Lisäksi kouluihin ei saa tilata nouto- tai lähettiruokaa. Kouluissa voidaan tarvittaessa sopia tarkemmin eväiden syömisestä ja säilyttämisestä. Päivitetyt säännöt on tarkoitus ottaa käyttöön heti lautakunnan hyväksynnän jälkeen. Pirkanmaan aluehallitus päätti tänään, että Sastamalassa sijaitsevan Niittyvillan ikäihmisten yhteisöllisen asumisen yksikön toiminta päättyy. Niittyvillan 8-paikkainen asumisyksikkö edellyttäisi jatkossa mittavia korjaustoimia, jotta palvelua voitaisiin Sastamalan kaupungin nykyisissä tiloissa jatkaa. Kaikille Niittyvillan asiakkaille tarjotaan uutta asumispaikkaa yksilöllisen tarpeen pohjalta. Asiakkailla on mahdollisuus siirtyä esimerkiksi syksyllä Sastamalaan valmistuvaan Hopunhelmen yksikköön, jossa on kaikkiaan 39 asuntoa. Muutos ei vaikuta henkilöstön työsuhteisiin. Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat mukana opintosetelikokeilussa, joka tarjoaa ilman korkeakoulupaikkaa jääneille nuorille maksuttomia korkeakouluopintoja. Elokuun alussa käynnistyneessä kokeilussa alle 29-vuotias voi saada käyttöönsä 30 opintopisteen arvoisen opintosetelin. Edellytyksenä on, että nuori on valmistunut toiselta asteelta joulukuun 2025 jälkeen ja hakenut kevään yhteishaussa, mutta jäänyt ilman opiskelupaikkaa. Oikeuden opintosetelin voi tarkistaa opin.fi-palvelussa. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi tänään. Suomen riistakeskuksen mukaan sepelkyyhky on noussut metsästäjien yleisimmäksi saalislinnuksi ja vuosittainen saalis on viime vuosina ollut noin 25 000 lintua. Riistakeskuksen mukaan kausi on lyhyt ja suurimmat saalit saadaan yleensä heti aloituspäivinä. Tampereen teatterikesä keräsi viime viikolla lähes 56 000 kävijää. Maanantaista sunnuntaihin järjestetty festivaali saavutti lähes 90% täyttöasteen maksullisissa pääohjelmiston esityksissä. Niissä kävi yhteensä noin 7600 katsojaa. Suosituimpia olivat muun muassa Viron draamateatterin Rahamaa ja Lahden kaupunginteatterin Haapajärven Elvis. Oheisohjelmistoista Off Tampere keräsi noin 22 000 kävijää ja tapahtumien yö vajaat 23 000. Ensi vuoden teatterikesä järjestetään 2.–8. elokuuta.
0: Sun radion sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikallisia sadekuuria voi kuitenkin tulla päivän aikana. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on tiistaina 13 ja 15 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloilta.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: naapuri.
1: Radio Sun. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
3: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
4: on lääke!
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Mihin sä juokset, mihin sä karkaat? Hiekkalinna romahtaa. Päivästä toiseen, vuodesta toiseen.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
4: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurra.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi.

0: jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset.
2: Aha.
1: Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Yksi hollilalainen pikkujätkä on pistänyt tommotteeseen polkupyörän peruutuspeiliin tommotteen 30-senttiseen jatkovarje, niin että sillä on esimerkiksi kaupan jonossa tai onnikassa, ja eipä hei, vähän hieno kattella naisten hameitten alle.
3: Kekä, se on kätevä. Joo, noi tullimiehethan kanssa kurikkii hameitten alussa. Semmonen ihminen, joka ostaa köyhiltä taidemaalareilta niitten tekemiä tauluja ihan nauruhinnalla ja myy ne sitten tuo pitkin eteenpäin kauhealla voitolla, on mesenaatti.
2: Mikä?
3: Mesenaatti.
2: Tämän uuden entistäkin vainoharhaisemman tupakkilakiesityksen mukaan javakkaan ei saisi enää sätkiä.
3: Olokko ne oli toissapäivänä istunut ehtoopäivällä Teiskon sheriffi Juha Turipo Turusen kanssa terassilla ja niille oli tullut sitten joku veronlyönnin paikka siinä, kun Olokkone oli luvannut vetää kolmoishypyn siitä Aunesillalta. Ja maksaahan se Turunen joutui, kun Olokkone oli hypännyt siitä ensin autolla, sitten moottoripyörällä ja lopuksi vie sitten itten munasillaan siitä kaiteelta alas sinne Joritaaniin. Kolmoishyppy.
2: Tampereen yliopiston piirustustunnilla oli taas vähän tutkittu asioita ja saatukin selville, että nämä kaikki Pokemonin hahmot on maalannut kuuluisa ulkolainen taidemaalari Pablo Pikachu.
3: Pablo Pikachu?
2: Joo.
3: Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno väittää, että, että joskus 50-luvulla olisi muka ollut semmoittia Amidossin talvikumeja, missä oli oikein paksu toppavuori. Ja sitten oli näitä Riteksin riospuuttokumeja ohkaisemmalla silikkivuorella. Mutta kaiken mukavimpia oli tällään oikein lämpöisellä kesäkelillä kuulemma Veenuksen verikkokumit. Enää kekään käytä.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän veheilua. Joskus pirun kauan sitten, kun täritti pislaria ei vielä oltu keksitty, niin juoksijat lähetettiin aina olympialaisissakin sillain, että valmiinanne, paikoillanne, hep! Valmiinanne, paikoillanne, miausuissanne!
4: Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietysti jotenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterinkatu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla. Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepäivä.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
4: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi/konepaiva.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset.
2: Aha.
1: Studiossa Hönttä ja Toippari.
3: Aha.
2: Moni Tonki.
3: Moro.
2: Yksi hollilalainen pikkujätkä on pistänyt tommatteeseen polkupyörän peruutuspeiliin tommatteen 30-senttiseen jatkovarje, niin että sillä on esimerkiksi kaupan jonossa tai onnikassa, ja eipä hei vähän hieno kattella naisten hameitten alle.
3: Kekä, joo, kätevä.
2: Kätevä.
3: Joo, noi tullimiehethän kanssa kurikki niin. Hameitten alussa.
2: Niin.
3: Semmonen ihminen, joka ostaa köyhiltä taidemaalareilta niitten tekemiä tauluja ihan nauruhinnalla ja myy ne sitten tuo pitkin eteenpäin kauhealla voitolla, on mesenaatti.
2: Mikä?
3: Mesenaatti.
2: Tämän uuden entistäkin vainoharhaisemman tupakkilakiesityksen mukaan javakkaan ei saisi enää sätkiä.
3: Olokkone oli toissapäivänä istunut ehtoopäivällä Teiskon sherifi Juha Turipa Turusen kanssa terassilla ja niille oli tullut sitten joku veronlyönnin paikka siinä, kun Olokkone oli luvannut vetää kolmoishypyn siitä Aunesillalta. Ja maksaahan se Turunen joutui, kun Olokkone oli hypännyt siitä ensin autolla, sitten moottoripyörällä ja lopuksi vie sitten itten munasillaan siitä kaiteelta alas sinne Joritaaniin. Kolmoishyppy.
2: Tampereen yliopiston piirustustunnilla oli taas vähän tutkittu asioita ja saatukin selville, että nämä kaikki Pokemoni-hahmot on maalannut kuuluisa ulkolainen taidemaalari Pablo Pikachu.
3: Pablo Pikachu?
2: Joo.
3: Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno väittää, että, niin, että joskus 50-luvulla olisi muka ollut semmoittia Amidossin talvikumeja, missä oli oikein paksu toppa.

0: vuori. Ja sitten oli näitä Ritaxin rospuuttokumeja ohkaisemmalla silkkivuorella. Mutta kaiken mukavimpia oli tällään oikein lämpöisellä kesäkelillä kuulemma Veenuksen verikkokumit. Enää kekään käytä.
1: Ja sitten vielä lopuksi vähän veheilua. Joskus pidun kauan sitten, kun täritti pislaria ei vielä oltu keksitty, niin juoksijat lähetettiin aina olympialaisissakin sillain, että valmiinanne, paikoillanne, hep! Valmiinanne, paikoillanne, miausuissanne!
0: Niin,
1: se on moro!
0: Onnittonkin, joo!
1: Hep!
0: Pieni pio!
1: Valmiinanne, paikoillanne,
2: hep! Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Hullapuoti Vilenius ja Clean Key. Avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

0: Thank you.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hurjaa.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähän, siksi tartutaan nyt kaksi.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.